stretla som v lese vlka. Učím sa znovu dýchať, vlk sa ma ticho

už ma trápi, lebo tá, čo som bola, bola len dočasná. A už ma ničí krv strie.

0: Rádio FM.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Žiadna iná hračka nevyvolala v histórii toľko diskusí ako Barbie. A práve jej sa budeme tento týždeň venovať.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Rádio FM.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa ponoríme do veľmi pomalého sveta hlavného hrdinu vo filme Big Lebowski.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Aplikácia manažerských zručností môže byť užitočná aj v každodennom živote. Aj preto verím, že nové vydanie podcastu a hostky v ňom budú pre vás rovnako inšpiratívne ako pre mňa.
1: Svoja som FM.
0: Tereza Molnár má dlhoročné skúsenosti v oblasti riadenia komunikácie značiek, v súčasnosti pôsobí ako Head of Brand Communications and CX v jednej z našich najznámejších bank. Martina Hrivnáková začínala kariéru v 90. rokoch v reklamnej agentúre, riadila marketingovú a korporátnu komunikáciu viacerých veľkých značiek. Hovorili sme okrem iného aj o tom, či majú podľa nich ženy a muži v ich biznise rovnaké šance.
2: Malo by to byť tak, ako, ale dobre vieme, že je to trochu inak a že to, čo muži dostávajú defaultne, tak si ženy musia vybojovať.
0: Spomínali sme aj to, či môžu top manažérky ukazovať emócie, či sú pre ich prácu dôležité prieskumy, ale aj to, ktorá kozmetická značka zmenila zaužívané pravidlá v reklamnej komunikácii. Verím, že sa vám bude dobre počúvať. Podcast Svoja som FM hľadajte v podcastových službách.
1: Svoja som FM.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére dnes večer na Dvojke. Rádio

0: Počúvaj, čo chceš.
1: Bolo 6 hodín.
2: Správy Slovenského rozhlasu.
3: Dvenočné zemetrasenia vo Venezuele patria k najsilnejším za vyše 100 rokov. Bielý dom požiadal americký kongres o takmer 88 miliard dolárov, z ktorých väčšina má pokryť náklady na vojnu USA s Iránom. Dnes jasno až polooblačno, 27 až 36 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Venezuelu zasiahli krátko po sebe dve silné zemetrasenia. V Caracase sa zrútili niektoré domy. V čase zemetrasenia bolo mnoho ľudí doma, pretože vo Venezuele bol štátny sviatok. S ďalšími podrobnosťami prišla do štúdia Jana Balková.
4: Prvé zemetrasenie bolo s magnitúdou 7,2 a krátko potom prišlo druhé s magnitúdou 7,5. Dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová vyhlásila stav núdze a spresnila, že krajinu zasiahlo už 20 následných dotrasov a že ide o udalosť s vážnymi následkami, ktorá postihla niekoľko štátov. Zdravotníkov vyzvala, aby čo najrýchlejšie zamierili na svoje pracoviská. Otrasy spôsobili vážne škody aj na medzinárodnom letisku Simona Bolivara. Museli ho preto zatvoriť.
3: Sú už správy o obetiach alebo zranených?
4: Oficiálne venezuelské úrady o tom zatiaľ nehovoria. Podľa tamojšej nadácie pre seizmické vyšetrovania zahynulo však najmenej 200 ľudí a asi 2000 je zranených. Americká geologická služba však odhaduje, že katastrofa si vyžiada mnoho obetí, spomína až možných 100 tisíc a aj rozsiahle materiálne škody. Venezuelčania aj opozícia prezidentku kritizujú, že jej trvalo dlho, než verejne prehovorila, a vytýkajú jej práve to, že úrady ešte neinformovali o obetiach ani zranených. Spojené štáty už oznámili, že do Venezuely pošlú špeciálne týmy, ktoré operujú pri podobných katastrofách.
3: Bielý dom v stredu požiadal americký kongres o takmer 88 miliónov dolárov, z ktorých väčšina má pokryť náklady na vojnu USA s Iránom. Celkovo 67 miliard dolárov má slúžiť na doplnenie finančných prostriedkov Pentagonu v súvislosti s americko-izraelskou ofenzívou proti Iránu. Vláda uviedla, že prostriedky pre ministerstvo obrany žiada na pokrytie naliehavých potrieb súvisiacich s vojnou proti Iránu. Žiadosť Bieleho domu zahŕňa aj ďalšie položky, vrátane pomoci americkým poľnohospodárom, pomoci pri boji s vírusom Ebola v Strednej Afrike a domácich infraštruktúrnych projektov. Európsky akt o prístupnosti na Slovensku platí už rok. Za tento čas záväzok sprístupniť ľuďom so zdravotným postihnutím kľúčové produkty a digitálne služby však stále nenapĺňajú všetci poskytovatelia. Peter Halada, ako nevidiaci používateľ asistenčných technológií, mierny pokrok v dostupnosti služieb vníma. Na bariéry však stále naráža, napríklad na portáli Slovensko.sk.
5: Neviem si nájsť inštitúciu, ktorej chcem venovať podanie, musím to hľadať niekde, kde je to úplne skryté. A taktiež vidím veľký problém na aplikácii finančnej správy, virtuálna pokladňa 2, ktorú musia používať živnostníci, ktorých máme v našich radoch, nevidiacich veľmi veľa. Človek vlastne ani nevie, kde klika. Tam je množstvo nepomenovaných prvkov.
3: Hovorca finančnej správy Daniel Kováč hovorí, že novými požiadavkami sa aktívne zaoberajú. Aj v prípade portálu Slovensko.sk situáciu riešia, tvrdí v stanovisku Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby.
6: Prístupnosť je zapracovaná na novej verzii portálu betaslovensko.sk. Nové rozhranie, navigáciu a elektronické formuláre budujeme na základe jednotného design manuálu elektronických služieb tak, aby webové sídlo bez problémov spolupracovalo s čítačkami obrazovky.
7: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
3: Z A skupiny sa do vyraďovacej fázy turnaja priamo prebojovali Mexiko a Juhoafrická republika. V záverečnom treťom kole Česko prehralo s Mexikom 0-3 a Juhoafrická republika zvíťazila nad Korejskou republikou 1-0. Dnes bude jasno až polooblačno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 27 až 36 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe a východe miestami severný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu. Je 6 hodín 4,5 minúty.
8: Zelená vlna. Pridávame správy z dopravy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolónach dokopy viac ako 20 minút. Rýchlosť si ustrážte na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova, v Jasove na hlavnom ťahu v oboch smeroch a v Košiciach na konci Americkej triedy smerom na Prešovskú cestu. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečný a plynulý.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
1: A zľahka zatiaľ zvolna, pokiaľ to vôbec ide, naštartujme nové ráno. Pomaly sa nám míňajú tie dni v pracovnom týždni. Štvrtok je pred nami a začína sa u nás teda tak oficiálne rannými správami. Takber 6 minút po 6 aj s Nelkou rána na FM-ku. Zdraví z neho v úvode Martin Staňo, želám vám dobre počúvanie.

a celkom fajn do letného rána. Novinka Hot Slop od Sylvan Esso dvojice, ktorá chystá nový album. Toto je nová vec, ktorú ste práve počúvali z rána na FM-ku. Máme 12 minút po 6. Jada G nadviaže snaď v dobrom pocite do nového rána, do toho štvrtkového, ktoré sa práve začína.

0: od M v rádiu FM je 6.20. Ako vyzerá
1: počasie?
0: Ako vyzerá dnešná prognoza a dnešné ráno? No, je to v zásade jednoduché, optimistické to, ale nie je. Už v týchto chvíľach je slnečno a jasno na celom území Slovenska. 20 stupňov v Bratislave, 14 v Kuchyni, 17 v Piešťanoch, 14 je v Žiline, okolo 16 na Sliačí, v Poprade 14, 16 v Prešove a 16 v Košiciach. Cez deň jasno až polooblačno a veľmi teplo, 27 až 36 stupňov Celzia, k tomu slabý na západe a východe miestami severný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu. Výstraha 2. stupňa platí pre juhozápad Slovenska, výstraha 1. aj pre severnejšie okresy stredného, západného, ale aj juh východného Slovenska. Tie výstrahy pokračujú potom aj v najbližších dňoch. Na sobotu je už pre juhozápad vyhlásená výstraha 3. stupňa, očakáva sa v priebehu víkendu viac ako 38 stupňov Celzia. No ale k tomu sa ešte prepracujeme. Dnes 27 až 36 ako denné maximum.

0: Ak nemôžete urobiť 50 kríkov, potom musíte urobiť túto 28-dňovú výzvu na cvičenie kalistenicky od lepšieho mňa.
1: Môj otec začal cvičiť kalistenický tréning a teraz vyzerá na 20 rokov na 50.
0: 20 rokov na 50. Od lepšieho mňa.
1: Od lepšieho mňa.
0: Od lepšieho mňa.

0: po 7.
1: Zelená vlna.
0: Na cestách kolona pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Čace, v ktorej sa zdržíte viac ako 20 minút. V Košiciach v križovatke Palackého Jantárová zase nefungujú semafory. Prechádzajte opatrne a ohľaduplne. A meria aj viacero radarov. Za Trnavou merajú v smere do Malženíc, v Rišňovciach v smere na Nitru, v Tvrdošine na Školskej v oboch smeroch. Na rýchlosť pozor aj na viazde do Sečoviec z Dargova a na viazde do Sniny z Humenného. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
3: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
2: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
3: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
2: To všetko je popkultúra.
3: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry.
3: Žiadna iná hračka nevyvolala v histórii toľko diskusí ako Barbie. A práve jej sa budeme tento týždeň venovať.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: to Our Room znie éterom Rádia FM. Počúvate nás o 6.38. Dobré štvrtkové ráno. Včera sme na návšteve v ráne na FM-ku mali rannú hostku. Viktória Citráková za svoju básnickú zbierku Synestetika získala cenu Ivana Kraska za debut roka. Do rána na FM-ku prišla táto vizuálna umelkyňa a poetka, ktorá pôsobí v oblasti literatúry a vizuálneho umenia nie len ako autorka, ale aj ako kurátorka a publicistka. Porozprávať o svojej práci, o tom, ako ju formovalo detstvo s nepočujúcimi rodičmi, o vzťahu k jazyku a o umení. A rozprávali sme sa aj o tom, že napriek tomu, že oboch rodičov má nepočujúcich, neovláda posunkový jazyk a vraj to ani nie je treba.
1: Vám vlastne stačí pochopiť to, ako nepočujúci ľudia skladajú vety, ako pracujú so syntaxom a artikulovať. Niekedy je to pochopiteľné z kontextu a samozrejme, rovnako ako my, napríklad niektorí z nás rozprávame rýchlejšie, pomalšie, tak aj ľudia, ktorí posunkujú, tak napríklad nevyužívajú obe ruky, využijú jednu ruku na ukázanie toho posunku, že už si to nejak akoby uľahčujú, zrýchľujú si vlastne tú reč.
0: Veľa takýchto zákulisných tém priniesla včerajšia ranná hostka, zároveň priniesla veľmi osobné, veľmi citlivé rozprávanie. Aj tú jej literatúru či výstavy vizuálneho umenia môžeme len odporučiť. Ak vám uniklo rozprávanie s Viktóriou Citrákovou, nájdete ho v zázname na našom webe, prípadne si ho môžete vypočuť aj ako podcast. Ďalej nám znejú Treškin si na tras v ráne na

0: Je 6.46, Julia Dranov znela Eterom Rádia FM. Je to jedna z piesní Demovnice, súťaží aj aktuálne v prebiehajúcom kole. Ktoré vyzerá tak.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
0: Demovnica oslavuje, prekonali sme hranicu 500 vydaní. Na Demovnica.sk prebieha hlasovanie v 502. kole.
2: Hľadám ťa dnes, stále som ťa nenašiel, dneska to vyjde, dnes bude.
0: Pri príležitosti významného momentu sme po rokoch redizajnovali a zmodernizovali aj náš web Demovnica.sk. Navštívte ho.
3: Mám pocit, že v nás stále malé farby.
0: Prihlásiť sa do Demovnice a zahlasovať môžete na novom webe Demovnica.sk. Veď to druhé kolo Demovnice aj v našom vysielaní v nedeľu po 18.
1: Demovnica Rádia.

Sheffield si zobrali takmer 6 minút nášho rána rozhlasového vysielania, ale veľmi dobré. To je naozaj meno, ktoré si to dovoliť môže. Inspection Check One, ale už pomaly doznieva. Pred celou predsprávami zaznie aj skupina Venir, tiež s pomerne dlhou vydarenou, ale piesňou Colorblind. Naopak, tá nasledujúca od Kelly, tá je mimoriadne krátka, takisto mimoriadne vydarená, ale veď po takej hudbe predsa v Rádiu FM ideme. Dobré ráno.

0: Danube Music Days, butikový festival v srdci Bratislavy 26. a 27. júna v Yuzu House. Dva letné večery prinesú kurátorský line-up, Digitalism DJ set, audiovizuálne shows od Scalpel a bývalého člena Kraftwerk Wolfganga Flura, Gaz DJ set, The Orb DJ set. Tomu live groove aj indie v podaní kapel Leclerc, Pale Blue Eyes, Reboot The Mood a Noční jazdci. O Trainspottingu príde porozprávať jeho autor Irvin Welsh a zahrá aj DJ set. Špeciálne back-to-back sety od Gaban, Catherine a Husky z Makepeace. Špičkové gastro, festivalové drinky, VIP aj chillout zóna. Pozor, kapacita festivalu je obmedzená len pre 700 z vás. Danube Music Days, tvoj začiatok leta.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Vo Venezuele vyhlásili núdzový stav. Krátko po polnoci nášho času tam boli dve silné zemetrasenia. Americký prezident Donald Trump vyjadril sklamanie zo spojencov v NATO v súvislosti s vojnou s Iránom. Dnes bude jasno až polooblačno, 27 až 36 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Venezuelu zasiahli krátko po polnoci nášho času dve silné zemetrasenia, informovala agentúra AP s odkazom na americkú geologickú službu. Tá odkazuje, že katastrofa si vyžiadala mnoho obetí a rozsiahle materiálne škody. Prvé zemetrasenie bolo so silou 7,2 stupňa a druhé 7,5 stupňa. Americká geologická služba odhadla, že obetí by mohlo byť medzi 10 tisíc až 100 tisíc, píše agentúra Reuters. Dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová vyjadrila sústrasť rodinám obetí a v krajine vyhlásila núdzový stav. Americký prezident Donald Trump privítal v stredu v Bielom dome generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho. Počas ich stretnutia vyjadril sklamanie z rozhodnutí členov Severoatlantickej aliancie, ktorí nepodporili vojnu USA proti Iránu. Americký prezident spojencom v NATO vyčíta podľa neho nedostatočné výdavky na obranu a prílišnú závislosť od Spojených štátov. Šéf Bieleho domu na schôdzke s Markom Ruttem tiež povedal, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky si proti Rusku vedie celkom dobre. Od septembra nebudú môcť po chodníku jazdiť elektrické kolobežky. Policajný viceprezident Rastislav Polakovič argumentuje sprísnenie pravidiel pre elektrokolobežky častými nehodami a nezodpovednou jazdou.
3: Za minulý rok, za rok 2025 sme zaevidovali 89 dopravných nehod elektrokolobežiek. Tohto roku evidujeme smrteľnú dopravnú nehodu a my potrebujeme vedieť, identifikovať, čo sú to za stroje a aj chrániť aj tých kolobežkárov.
2: Podľa polície nie je cieľom rozdávať pokuty. Spočiatku mieni kolobežkárov napomínať a edukovať. Pokračuje riaditeľ odboru dopravnej polície Juraj Tlacháč.
4: Tam je sankcia na mieste v blokovom konaní vo výške 50 eur a správnom konaní vo výške 100 eur.
2: Polícia aj odborníci na dopravu pripomínajú, aby vodiči elektrokolobežiek nosili prilbu, iné ochranné prvky a najmä, aby poznali predpisy. Na miesto Miroslava Radačovského, ktorý sa stal veľvyslancom na Cypre, príde za Slovenskú národnú stranu do parlamentu Milan Kováč, ktorý je členom strany viac ako 30 rokov.
5: Beriem to z úcty, že sa mi dostalo také veci, že môžem robiť poslanca Národnej rady od 1.7. Verím v tom, že nesklamem tak ako stranu, ale aj celé Slovensko.
2: Podpredsedovia SNS Ján Krišanda a Zdenko Čambal si poslanecký mandát neuplatnia. Dnes bude jasno až polooblačno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 27 až 36 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe a východe miestami severný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu.
6: 7 hodín, 3,5 minúty a ešte cesty. Zelená vlna. Tvoria sa ranné kolóny na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy sa zdržíte 10 minút pred Kysuckým Novým mestom smere z Čadce viac ako 30, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej počítajte s 10 minútami, na vjazde do Popradu z Hozolca sa zdržíte 10 a rovnako na vjazde do Prešova z Kapušian. Medzi Sabinovom a Šarišskými Michalanmi zasahujú policajti, počítajte v tomto úseku so zdržaním a radary merajú za Trnavou smerom do Malženíc, v Rišňovciach v smere na Nitru, v Tvrdošine na Školskej v oboch smeroch, merajú aj na vjazde do Sečoviec Dargova a na vjazde do Sniny z Humenného šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

tých budete ďalej počuť v Rádiu FM. Poďme opäť po správach rýchlo k muzike. Do playlistu najbližších minút patrí aj Wild Grasses, muzika od Live. Dobré ráno vám želáme v týchto chvíľach. 5 minút po 7. je štvrtok. 25. jún pred nami. Nech je úspešný.

0: O chvíľu Mike D, predtým ale ešte správy z hudby, počúvate Rádio FM.
1: Hudobné správy FM.
2: Frost Children majú pre vás nový singel a na ceste aj čerstvé EP. Po minuloročnom albume Sister chystajú novinku Tweak a Poem, ktorá vyjde 10. júla a ktorú vytvorili v Japonsku, kam sa načas presťahovali z New Yorku kvôli stalkerovi. Z EP vám ponúkajú novinku Satellites.

Nový album potvrdila aj Julia Holter. 2 roky po albume Something in the Room She Moves chystá novinku Materia, ktorá vyjde už 21. augusta. Čo od jej novinky čakať, naznačuje single Fantasy. Yard Act premiérovali nový single, skladba New Beginnings, inšpirovaná Britpopom z 90. rokov, je predzvesťou albumu You're Gonna Need a Little Music, ktorý kapela vydáva

0: Slava Katarzian z Rádia FM. Empatia sa bude učiť, ako matika doznieva o 7.20. Trochu čísel teraz, 25. jún 2026. Ten štartujeme, meniny majú Olivia, Tadeášovia, všetko najlepšie. A ešte napríklad môžeme spomenúť aj rok 1741.
1: Ideme aj k takýmto hlbokým dávnym letopočtom práve v tomto dátume. V spomínanom roku bola v Bratislave korunovaná Mária Terézia za uhorskú kráľovnú.
0: V roku 1937 bola zriadená štátna vysoká škola technická doktora Milana Rastislava Štefánika v Košiciach, dnešná Slovenská technická univerzita v Bratislave.
1: V roku 1947 vyšlo prvé vydanie denníka Anny Frankovej.
0: A v roku 1978 poprvý raz zaviala pôvodná dúhová vlajka počas sprievodu Gay Freedom Parade. San Francisco.
1: Aj na túto udalosť spomíname, ale pozrime sa aj na to, čo prinesie aktuálny dátum. OECD zverejní napríklad ekonomickú správu o Slovensku.
0: V Poľsku sa bude konať konferencia o obnove Ukrajiny.
1: No a po včerajšom stretnutí predsedov vlád dnes v Budapešti budú rokovať ministri obrany krajín V4. Pekné ráno s Dominikom a Martinom.

0: YouTube spomienka na Zuropu o chvíľu. Wings of Desire, Devzak aj Simple Minds, ale máme pre vás aj info z dopravy.
1: Zelená vlna.
2: Pozor na nehodu, je na konci D1 za Martinom smerom na Ružomberok, zdržíte sa tam 15 minút. Kolona je v Bratislave na D1 smerom zo Zlatých Pieskov na Prístavný most, aj tam je to na 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte 50 a v Košiciach v Krásnej smerom do centra 20 minút. Radary ste videli v Nitre na triede Andreja Hlinku smerom z centra, v Spišskej Starej Vsi smerom na Majere a merajú aj na výjazde do Rožňavy z Krásnohorského Podhradia.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: slovenský producent, žijúci v Česku, Devzak, doznieva z Rádia FM o 7.40 a do Kalifornie pôjdeme po 8. hudobne.
1: Z nich bude množstvo muziky, ktorá sa opiera o Kaliforniu, zapojíme do tejto dramaturgie a tohto výberu aj vás, ale budeme spomínať aj ďalšiu mimoriadnu ženu, Alžbetu Gellnerovú Gwerkovú so silným životným príbehom.
2: Ako 15-ročná videla za dramatických okolností zomierať oboch rodičov. O necelých 30 rokov ju samo zavraždili.
0: Napísala pre slovenské ženy učebnicu demokracie, hovoriť bude o tom Monika Kapráliková v novom vydaní Robinzoniek a máme pre vás aj vstupenku na pohodu na ten špeciálny deň z Cure, aj o ňu budeme súťažiť.
1: Počasie. Tak naše plány sú jasné, zdá sa teda ale aj, že plány dnešného počasia sú veľmi jasne nastavené. Už v týchto chvíľach je jasno, slnečno na celom území Slovenska. Áno, už aj teplo, 7 odmerali 24 v Bratislave, 19 v Piešťanoch, 16 v Žiline aj na Sliači. Aj v Poprade, v Prešove 17 a v Košiciach už takmer 21.
0: A pomerne úsporná je aj tá predpoveď na dnes. Jasno, polooblačno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 27 až 36 stupňov.

0: Je 7.48 v tejto hodine nášho vysielania. Sa obraciame aj do histórie, vyberáme zo pár udalostí, ktoré priniesol dátum, a robíme to tak aj s hudobnými. Aj 25. jún priniesol viacero historických okolností. Vyberieme si jednu z nich, ktorá aj osvieži náš ranný playlist.
1: A konkrétne ideme do roku 1984, vtedy vydal Prince svoj 6. štúdiový album Purple Rain, prvý so svojou kapelou The Revolution, no a prvé dva single z neho sa stali hitmi a dostali sa na vrchol amerického rebríčka. Jeden bol Let's Go Crazy a ten druhý si zahráme.
0: When Doves Cry. Veríme, že oceníte z vysielania Rádia FM. Teraz je 7.48. Prince!

0: Aplikácia manažerských zručností môže byť užitočná aj v každodennom živote. Aj preto verím, že nové vydanie podcastu a hostky v ňom budú pre vás rovnako inšpiratívne ako pre mňa.
1: Svoja som FM.
0: Tereza Molnár má dlhoročné skúsenosti v oblasti riadenia komunikácie značiek, v súčasnosti pôsobí ako Head of Brand Communications and CX v jednej z našich najznámejších bank. Martina Hrivnáková začínala kariéru v 90. rokoch v reklamnej agentúre, riadila marketingovú a korporátnu komunikáciu viacerých veľkých značiek. Hovorili sme okrem iného aj o tom, či majú podľa nich ženy a muži v ich biznise rovnaké šance.
2: Malo by to byť tak, ako, ale dobre vieme, že je to trochu inak a že to, čo muži dostávajú defaultne, tak si ženy musia vybojovať.
0: Spomínali sme aj to, či môžu top manažérky ukazovať emócie, či sú pre ich prácu dôležité prieskumy, ale aj to, ktorá kozmetická značka zmenila zaužívané pravidlá v reklamnej komunikácii. Verím, že sa vám bude dobre počúvať. Podcast Svoja som FM hľadajte v podcastových službách.
1: Svoja som FM.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: 32 mŕtvych a asi 700 zranených si doteraz vyžiadali zemetrasenia vo Venezuele, oznámila Delcy Rodriguezová. Niektoré kultúrne organizácie stále nemajú podpísané dodatky k viacročným zmluvám. Dnes jasno až polooblačno, 27 až 36 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Zemetrasenia vo Venezuele si vyžiadali doteraz 32 mŕtvych a asi 700 zranených. Po prvotnom prejave v televízii to potvrdila dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová. Tamojšia nadácia pre seizmické vyšetrovania tvrdí, že má informácie už o 200 obetiach a asi 2000 zranených. Americká geologická služba však upozorňuje, že vzhľadom na silu otrasov a hustotu osídlenia môže ísť do katastrofu s veľmi vysokým počtom obetí, možno až 100 000. Venezuelská hlava štátu tu vyhlásila stav núdze a vyzvala Venezuelčanov, aby boli jednotní.
2: Chcem, aby Venezuela v národnej jednote vedela, že sa môže spoľahnúť na úrady, na národnú aj regionálne vlády, ktoré sú už rozmiestnené po celej krajine. Dve po sebe idúce zemetrasenia zasiahli prakticky všetky štáty našej krajiny. Riešime už straty na bývaní a chcem poďakovať všetkým, ktorí nás už kontaktovali a ponúkli pomoc.
1: Spojené štáty oznámili, že do Venezuely vyšľú pátracia záchranné týmy a poskytnú lekárske a humanitárne zásoby. Pomoc Venezuele ponúkli už aj niektoré latinskoamerické krajiny. Bolívijský prezident Rodrigo Paz vyhlásil, že plánuje získať späť územie, kde bývalého socialistického prezidenta Eva Moralesa bránia jeho stúpenci pred zatknutím. Morales sa stal lídrom opozičných protestov, ktoré v krajine od začiatku mája požadujú Pazovú rezignáciu. Bolívijská vláda obvinila Moralesa, prvého prezidenta domorodého pôvodu, z podnecovania nepokojov, ktoré vyvolalo zníženie dotácií na palivá. Ex-prezident bol pri moci v rokoch 2006 až 2009. Zdržiava sa v provincii Cochabamba, kde sa ukrýva pred úradmi, ktoré ho predtým obvinili z obchodovania s maloletou osobou. Morales to však popiera. Splnili všetky podmienky aj požiadavky o preukázaní bezdĺžnosti voči štátu, no niektoré kultúrne organizácie stále nemajú podpísané dodatky k viacročným zmluvám. Medzi nimi je aj Bratislavská Nová Cvernovka, približuje Michal Berezňák.
3: My sme museli výrazne obmedziť program, ukončiť viaceré dlhodobé spolupráce a fungovať v úplnej neistote. A preto Matúš Olha minulý týždeň verejne povedal, že po preukázaní bezdĺžnosti fond pristúpi k výplate bez zbytočného odkladu. A tú bezdĺžnosť sme preukázali, poslali sme fondu potvrdenia.
1: Od predsedu rady fondu Matúša Olhu žiadatelia očakávajú, že splní svoj sľub a dodatky podpísal. On však tvrdí, že problém, ktorý trápi kultúrnu obec, je záležitosťou len štyroch subjektov. Potvrdil, že aj tie preukázali bezdĺžnosť, no len pre súčasnosť.
4: Nás zaujíma stav od roku 2020, poťažne 2021. Oni boli pravidelní poberatelia veľkých prostriedkov z fondu dlhé roky a počas istého obdobia boli podľa našich zistení dlžníci. Preto od nich žiadame doložiť, že tými dlžníkmi v tomto sledovanom období neboli.
1: Obranca Branislav Mezej bude aj v nasledujúcej sezóne hrať v hokejovej Tipsport Lige za Nitru. Kapitán úradujúcich majstrov sa s klubom dohodol na pokračovaní spolupráce, hoci v úvode ročníka oslávi 46. narodeniny. Pavol Regenda pravdepodobne nebude pokračovať v San Jose Sharks v zámorskej NHL. 26-ročný útočník po vypršaní zmluvy mierí na trh s voľnými hráčmi. Ten sa v NHL otvorí v stredu 1. júla. Dnes jasno až polooblačno a veľmi teplo, 31 až 36, na severe miestami okolo 29 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe a východe miestami severný vietor, rýchlosťou do 20 km za hodinu. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu 2. stupňa pred vysokými teplotami pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a Banskobystrický kraj. Je 8 hodín 4,5 minúty.
5: Zelenú vlnu a veľký výber klimatizácií, ventilátorov a chladničiek vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna.
7: Nehody na D1 na vjazde do hlavného mesta aj za Martinom. Pripravené sú správy z dopravy. Opatrne teraz na R1 pred Novou Baňou smerom zo Žieru nad Hronom na kilometri 100. Pozor na odstavené pokazené osobné auto, zasahuje do pravého jazdného pruhu. Na viazde do Bratislavy z Osenca po D1 sa zrazili 3 osobné autá v strednom jazdnom pruhu. Výrazne sa nezdržíte. Následky nehody odstraňujú aj na konci D1 za Martinom smerom na Ružomberok, ani tu sa nezdržíte. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí hodinu. 20 minút si počkáte na viazde do Popradu z Hozovca a v Košiciach v Krásnej smerom do centra mesta. V Šali na Nitrianskej smerom do centra stratíte 15 minút. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: ktorá skladba s Kaliforniou je najlepšia? Tak bude znieť otázka na najbližšiu hodinu v Rádiu FM.
1: Ideme úplne takto na prvú o Kalifornii, to bude s Kaliforniou v názvoch.
0: A je ich extrémne veľa, naozaj.
1: A budú tam aj extrémne staré piesne, aj aktuálne, pretože Kalifornia je tak nadčasová, že prináša inšpirácie naprieč generáciami. Ale začneme teda jednou takou historickou, keď už o tej Kalifornii, nech sa tam stretne všetko, čo treba, aj to slnko, more, aj nejaký taký dojem z Kalifornie.
0: No ktorá s Kaliforniou v názve je vaša obľúbená? Poďte dať vedieť na sociálne siete, Rádio FM sme na Facebooku, FM.co na Instagrame.

0: môžeme to povedať tak, ako sme si to aj povedali tu v štúdiu pri téme Kalifornia. My už teraz sme spokojní. Aj, samozrejme, Churches, výborne. Beach Boys to nejak precízne nastavili v úvode tejto hodiny, ale je sa kam predsa len ešte posunúť.
1: Takto viac ako Beach Boys nemôže byť Kalifornia, ale stále ešte je kopa možností, aby sme si fajn pohrali. Pýtame sa vás totiž, ktorá skladba s Kaliforniou je podľa vás najlepšia, ktorú máte radi, rady píšte na sociálne siete FM-ko, sme na Instagrame, Rádio FM na Facebooku a za jednu odpoveď potom aj teda jednu odpoveď vyžrebujeme a pošleme za ňu knižný balíček.
0: Už na oboch platformách, ktoré Dominika spomenula, sa objavil aj tip na nasledujúcu pieseň.
1: A to tiež môžeme povedať, čo sme si povedali, že oni nám vidia

0: Za seba hovorím, že ak by som išla odpovedať na tú otázku, tak by som napísala ja túto. London Grammar, Californian Soil, a teda tá otázka, na ktorú by bola moja odpoveď Californian Soil, je: ktorá skladba s Kaliforniou je najlepšia podľa vás? Poďte dať vedieť na Instagram alebo na Facebook, robíme si a dosť pestrý playlist, ktorý spája slovo Kalifornia v názve.
1: A píšete aj menej štandardné kalifornské piesne s názvom s Kaliforniou, ale píšete samozrejme aj kultové piesne, pri niektorých z nich samozrejme nemôžeme nezaradiť do playlistu, a týka sa to aj California Dreaming, ktorá zaznie už v tejto chvíli.
0: Poďte sa zapojiť, robíme si radosť fajn muzikou, poďte sa pridať.
1: The Mamas and Papas. Predstavte si v Rádiu FM.

0: dala by sa aj Californication. Vybrali sme Danny California, Red Hot Chili Peppers z vašich tipov. Viacerí ste napísali práve túto skladbu, že je vaša obľúbená s Kaliforniou v názve. Ak ste ešte nepočuli tú vašu, tak poďte skúsiť napísať na náš Instagram alebo na Facebook pod fotku, ktorá skladba je vaša obľúbená s Kaliforniou v názve. Pošleme potom jednému alebo jednej z vás aj taký milý knižný balíček, ale v prvom rade si robíme fajn playlist a pokračovať budeme v ňom už o chvíľu.
1: Zelená vlna.
2: Teraz ešte pohľad na tie naše niekalifornské cesty a máme na nich aj nehody na diaľnici R1 pred Trnavou. V smere z Nitry v odbočovacom pruhu na D1 sa zrazili 4 autá, zdržíte sa. Na konci D1 za Martinom smerom na Ružomberok je ďalšia nehoda a v Košiciach v Barci pri predajní Škoda v smere na Šebastovce je nová dopravná nehoda. Osobné auto sa zrazilo s kamiónom a buďte tam opatrní, na ceste sú aj kusy skla a plastov. Zdržíte sa aj vo viacerých kolónach, výraznejšie v Bratislave na D2 v smere zostupavy do Petržalky asi 15 minút. Národná diaľničná priebežne uzatvára aj tunel Sitina v tomto smere. 15 minút sa zdržíte aj v Bratislave na D1 v smere zo Zlatých Pieskov do Petržalky. Tiež v Šali na Nitrianskej v smere do centra rátajte zo 4 hodinou a pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Čace sa zdržíte aktuálne hodinu. Na R1 pred Novou Baňou smerom zo Žiaru nad Hronom na kilometri 100 stojí pokazané osobné auto, ktoré zasahuje do pravého jazdného pruhu. A merajú aj radary v Považskej Bystrici na konci okružnej v smere na železničnú stanicu a aj na východnej diaľnici D1 pri Košických Olšanoch smerom na Prešov. Šťastnú cestu!
1: Zelená vlna 0800 900 800. Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére dnes večer na Dvojke.

0: Aj na túto by sa ale dal nejaký taký country tanec synchronizovaný zatancovať. Grimes nám prispela do rána na FM-ku aj svojim cítením Kalifornie, ale teda Grimes, no vy najmä, lebo vy ste spomenuli aj túto pieseň ako obľúbenú s Kaliforniou v srdci a v názve.
1: Ešte stále môžete aj tú vašu pripísať na naše sociálne siete, zbierame tam tipy kaliforniové a keď hovoríme o precítení a nacítení, tak podľa mňa ďalej ako táto, ktorá teraz bude znieť, sa nedá ísť už.

0: toto bol váš super tip, ďakujeme pekne. Albert Hammond, It Never Rains in Southern California doznieva o 8.47 v téme Kalifornia.
1: Vítame sa na piesne, ktoré majú Kaliforniu v názve, samozrejme aj vo svojom obsahu, ktorá je podľa vás takáto kalifornská pieseň najlepšia. Pýtame sa to na sociálnych sieťach, teda na Facebooku Rádia FM a na Instagrame FMK a píšete nám o mnohých piesňach, ktoré spĺňajú toto veľmi jednoduché, dnes veľmi prvoplánové kritérium a robíme si takýto svieži kalifornský ranný playlist.
0: A pestri, vďaka vám, ďakujeme pekne aj za tento tip, ktorý bude teraz znieť.

0: na našich sociálnych sieťach. Ďakujeme aj za tento tip.
1: Ešte môžete popridávať nejaké, ešte zo pár minút potiahneme tému a potom vyžrebujeme jedného alebo jednu z vás, komu pošleme balíček za tip na skladbu s Kaliforniou v názve, ale takú dobrú, ktorú máte radi.
0: Ešte teraz v závere hodiny zaznie jedna z tých veľkých legendárnych piesní o Kalifornii. Tiež sa asi hotelu Kalifornia nemôžeme vyhnúť.
1: A viacerí ste ho napísali, napríklad

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
2: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
0: Rádio FM.
3: Bolo 9 hodín.
0: Správy Slovenského rozhlasu.
4: Po dvoch silných zemetraseniach vo Venezuele v krajine platí výnimočný stav. Predseda Národnej rady Richard Raši deklaroval pripravenosť Slovenska poskytnúť Venezuele pomoc. Dnes jasno až polooblačno, 27 až 36 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnieren. Venezuelu večer miestneho času zasiahli dve silné zemetrasenia. Najviac zasiahli štát La Guajira a hlavné mesto Caracas, ktoré s ním bezprostredne susedí. V krajine platí výnimočný stav a pre rozsiahle poškodenie zatvorili tamojšie hlavné medzinárodné letisko. Dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová potvrdila, že katastrofa má doteraz 32 mŕtvych a asi 700 zranených. Oznámila aj ďalšie opatrenia.
5: V nasledujúcich dňoch tohto týždňa nebude žiadne vyučovanie a všetky aktivity, ktoré nesúvisia so základnými službami, budú pozastavené. Aktivovali sme všetky verejné a súkromné zdravotnícke siete, najmä v najviac postihnutých oblastiach, aby sme pomohli zraneným.
4: Predseda Národnej rady Richard Raši z Hlasu SD na sociálnej sieti vyjadril úprimnú sústrasť pozostalým obetiam ničivých zemetrasení vo Venezuele. Napísal, že s ľútosťou prijal správu o ničivých zemetraseniach, ktoré zasiahli Venezuelu a pripravili o život mnohých ľudí. Zároveň deklaroval pripravenosť Slovenska poskytnúť juhoamerickej krajine pomoc. Rovnako aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár zo Smeru SD vyjadril úprimnú sústrasť rodinám a pozostalým. Zaželal veľa síl záchranným zložkám a dobrovoľníkom, ktorí aktuálne pomáhajú v zasiahnutých oblastiach, a rovnako tak skoré uzdravenie všetkým zraneným. Mnohé časti Európy sužujú extrémne horúčavy. Tropické dni preverujú zdravotníkov aj na celom Slovensku. Záchranári aj nemocnice sa musia vyrovnať nielen s dôsledkami horúčav u pacientov, ale aj s náročnejšími podmienkami pri svojej práci. Často vyrážajú ku pacientom, ktorí sú dehydrovaní, majú problémy so srdcom či skolabovali. Záchranár Dominik Sabov.
6: Hlavne sa jedná o výjazdy k našim seniorom, prípadne ku chronicky chorým pacientom. Aj my záchranári sme len ľudia, čiže tiež na nás plýva teplo. Každopádne snažíme sa robiť tiež nejaké preventívne opatrenia.
4: Od 16. júna do včerajšieho poludnia evidovali 668 výjazdov ambulancií k pacientom s kolapsovým stavom. Najviac prípadov bolo v Bratislavskom kraji. Nával však pociťujú aj iné nemocnice. Vedúca sestra na urgentnom príjme nemocnice Agel vo Zvolene, Katarína Liptáková.
7: Zatiaľ sme ešte nehospitalizovali pacientov, vieme to ambulantne krásne vyriešiť na urgentnom príjme, v podstate infúznou terapiou, kde vlastne zavodíme takéhoto pacienta a on následne ide do domácej starostlivosti.
4: Najbližšie dni majú byť ešte teplejšie. Zdravotníci preto apelujú najmä na seniorov a chronicky chorých ľudí, aby horúčavy nepodceňovali.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
4: Futbalisti Česka sa neprebojovali do vyraďovacej fázy. V záverečnom zápase A skupiny podľahli Mexiku 0-3 a v tabuľke obsadili posledné štvrté miesto. Mexičania ovládli skupinu s plným počtom bodov. Juhoafrická republika zdolala Kóreu tesne 1-0, postupuje do druhého, Korea z tretieho miesta. Z B skupiny sa do vyraďovacej fázy turnaja priamo prebojovali Švajčiari a Kanaďania. V záverečnom treťom kole zvíťazilo Švajčiarsko nad Kanadou 2-1 a Bosna a Hercegovina nad Katarom 3-1. Brazília zdolala Škótsko hladko 3-0 a vyhrala C skupinu. Ďalej ide aj Maroko, ktoré zvíťazilo nad Haiti 4-2. Bude jasno až polooblačno a veľmi teplo, 31 až 36, na severe miestami okolo 29 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe a východe miestami severný vietor do 20 km za hodinu. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu 2. stupňa pred vysokými teplotami pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a Banskobystrický kraj. Je 9 hodín 4,5 minúty.
8: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
9: Zelená vlna.
10: Nové nehody na R1 a v Žiline. Pokračujeme správami z dopravy. Na R1 pri Buči smerom na Zvolen na kilometri 140,5 pred zúžením pri cestároch sa zrazili dve autá. Pozor na dobrzdevanie do kolóny, zdržíte sa však iba krátko. Na novú nehodu upozornujete aj v Žiline na Kragujevskej smerom do centra, tu sa zdržíte asi 10 minút. Na R1 pred Trnavou smerom z Nitry v odbočovacom pruhu na D1 sa zrazili 4 autá, nezdržíte sa, zvýšte však opatrnosť. V Košiciach v Barci pri predajni Škoda smerom na Šebastovce sa zrazilo osobné auto s kamiónom, premávka sa iba mierne spomaľuje. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí pol hodiny. Mobilný radar, biele Audi jazdí po D1 medzi Bratislavou a Trnavou. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800.
11: A v rannom vysielaní máme pre vás ešte vstupenku na Cure, na ten špeciálny pohodový stredajší deň. Budete si ju môcť vyhrať v tejto hodine, ale ozve sa aj Monika Kapráliková.
12: Robinsonky a Alžbetu Gellnerovú Kverkovú pripomenie v dnešnej svojej rannej rubrike. Pozrieme sa aj na premiéry tohto týždňa. Je štvrtok, v kinách môžete vidieť od dnes nové filmy. Aká je ponuka, o tom povieme takisto.
11: Dobré ráno, Martina a Dominiky.
13: Lock this down. Lock it down. Let them know we were the pro. This is Speckway.

0: Peace Mistake, so Dojva Voj počúvate v ráne na FM-ku. Dobré ráno vám želáme.
1: A pripojí sa k nám aj Monika Kapráliková, prináša ďalšie vydanie rubriky Robinzonky FM a dnes bude hovoriť o dôležitej žene, ktorá napísala pre slovenské ženy učebnicu demokracie.
2: Robinzonky FM.
3: Ako 15-ročná videla za dramatických okolností zomierať oboch rodičov. O necelých 30 rokov ju samo zavraždili. Medzi tým však napísala pre slovenské ženy učebnicu demokracie. Alžbeta Gellnerová Gverková. Narodila sa v roku 1905 v Čiernom Balogu do rodiny uhorského notára. Jej dospievanie narušilo násilie. Otca jej ubili na smrť, matku zabili pred očami. Ako 15-ročné dievča, ktoré to všetko videlo, sa zrútila. Istý čas dokonca prestala chodiť. Z tej najhlbšej tmy ju vytiahla stredoškolská učiteľka Jarmila Zigmondová. Priateľstvo, ktoré jej nezachránilo len život, ale stala sa pevnou základňou pre knihu, ktorá ovplyvní slovenské ženské hnutie. Alžbeta sa aj napriek, alebo práve kvôli prežitým strastiam nevzdala vzdelania. Vyštudovala gymnázium v Banskej Bystrici, potom češtinu a maďarčinu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Absolvovala študijné pobyty na Parížskej Sorbonne aj v Sedmohradskom Kluži. Stala sa priekopničkou modernej hungaristiky na Slovensku a odborníčkou na maďarskú literatúru aj staršie slovenské dejiny v období reformácie. Pôsobila ako učiteľka v rôznych slovenských mestách, no v roku 1939 sa uchýlila na gymnázium v Banskej Štiavnici. Vydala sa totiž za maliara Edmonda Gverka, no najmä sa pre svoju prácu a postoje stala persona non grata v slovenských akademických kruhoch. Jej najvýznamnejším dielom a trňom v oku sa stal zborník Žena novej doby, ktorý zostavila práve so svojou niekdajšou učiteľkou. Nebola to bežná kniha. Alžbeta v nej presadzovala úplnú rovnoprávnosť mužov a žien a tvrdila niečo, čo znie aktuálne aj dnes. Že demokracia sa nekončí pri volebnej urne, ale prestupuje celý život. To, čo čítame, ako vedieme domácnosť, aké máme vzťahy, aj ako vychovávame deti. Byť demokratkou nie je ľahká vec, písala, lebo to znamená zodpovednosť za všetky skutky, ktoré človek koná vedome a dobrovoľne. Takú zodpovednosť si nechce vziať každý, lebo je ľahšie poslúchať, než sa sám či sama rozhodovať. Tieto slova napísala koncom 30. rokov. Krátko na to ich musela uniesť aj na vlastných pleciach. Svoje demokratické presvedčenie nezaprela Alžbeta ani v najťažších vojnových časoch. S Edmundom sa zapojili totiž do odboja a neskôr aj do Slovenského národného povstania. 10. novembra 1944 ju však zatkli nacisti a po mesačnom zajatí ju spolu s ďalšími väzňami zastrelili v protitankových zákopoch pri Banskej Bystrici Kremničke, na mieste jedného z najväčších masakrov tých čias. Mala vtedy len 39 rokov. Po Alžbete Gellnerovej Gverkovej zostali rukopisy, ulice s jej menom v Bratislave a v Banskej Štiavnici a jedna naliehavá otázka, ktorú nám položila v knihe spred 90 rokov. Žijeme demokraciu naozaj, alebo ju len raz za 4 roky odvolíme? Žena, ktorá vedela, že sloboda nie je dar, ale každodenná práca. Ak vás jej príbeh zaujal, prečítajte si knihu Anny Gruskovej Tichý pobyt.
2: Robinzonky FM. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Sice žijú v Belgicku, ale odkazujú na svoje turecké korene. Altingen doznievajú o 9.22.
1: No my pre vás máme ďalšiu vstupenku na Cure Pohoda deň 2026. Bude 8. júla, teda ten prvý festivalový deň, špeciálna streda. Opäť si môžete vyhrať lístok práve na tento a celkom výnimočný pohodový deň.
0: No a bude to dnes o rýchlosti, takže pokojne už pomaly si môžete otvárať, že napísať novú správu e-mailovú vo vašich zariadeniach, nech to budete robiť kdekoľvek, pretože čas, kedy sa môžete prihlásiť, nebude žiadna súťažná otázka, bude dnes vymedzený čas, kedy sa môžete prihlásiť.
1: A zase nebude ho málo, našli sme jednu pieseň, ktorá má hrozne dlhé intro, teda tú pasáž, kedy sa nespieva, potom sa ozve Robert svojimi slovami, dokonca slovami This is the end. To bude ten moment, kedy uzavrieme súťaž. Dámy a páni, máte teraz 3 minúty 17 sekúnd, kým sa ozve v piesni od The Cure spevák tejto kapely.
0: Púšťame, nech sa páči. Kto chce ísť na Cure?
1: Studio@radio.fm.sk. Píšte hneď, o chvíľu spieva.

0: šialene, šialene dlhé intro. No, hádam, v polovici sme aktuálne.
1: Ešte minútu 30 máte na to zhruba, aby ste sa prihlásili, ak chcete ísť na Cure, studiozavináč, radiofm.sk.
0: Kým nezačne spievať,

0: Takže vybavené, vy, ktorí ste sa stihli prihlásiť, ste zaradení do žrebovania.
1: Necháme ho dospievať a potom vám povieme, kto získa lístok na pohodu na stredu.

0: A toto je tá z nových, ešte stále ich tak môžeme volať, od Cure Alone doznieva o 9.30 z Rádia FM a teda na The Cure si ju pôjde naživo pozrieť na Trenčianske letisko aj Sebastian.
1: Gratulujeme, inak zajtra príde Michal Kaščák do rána na FM-ku pred odchodom na Trenčianske letisko, veľa koncertov budete počuť vďaka Rádiu FM z Trenčína aj tento rok. Ešte také nejaké záverečné podrobnosti o festivale sa už potom zajtra dozvieme priamo od organizátora. Ďalej teraz v ráne na FM-ku Halos. Hey,

0: Underground z Rádia FM 939. Po chvíľu aj YT a Cory, teda pôjdeme hudobne úplne inam. A predtým pôjdeme ešte inam.
1: Aké je to zobudiť sa v tele úplne cudzieho človeka? To je otázka, na ktorú asi odpoveď nevieme, ale pokusí sa ju dať jeden z filmov, ktoré môžete už odnes vidieť. V kinách, viac o novinkách, Barbara Vojtašáková. Film FM.
2: Kultové japonské anime Tvoje meno sleduje príbeh dvoch mladých ľudí z odlišných svetov. Film začína zvláštnymi výmenami tiel, no postupne sa mení na dojímavé rozprávanie o hľadaní niekoho, koho nedokážeme pomenovať a možno ani nájsť. Film režiséra Makota Shinkaya prináša romantiku, fantasy aj úvahu o pamäti a miestnych legendách. Môžete sa tešiť na vizuálne podmanivú animáciu a atmosférickú hudbu skupiny Rad Wimps. Film Tvoje meno je práve v kinách.
3: Ano hi, hoshi ga futta hi. Sore wa marude.
4: Marude, yume no keshiki no youni. Utsukushii nagame datta.
2: Do kín prichádza aj ďalšia kapitola filmového sveta DC, tentokrát sa pozornosť presúva na Supergirl, ktorú stvárnila Millie Alcock. Na rozdiel od optimistického Supermana je impulzívnejšia, tvrdšia a častejšie sa riadi vlastnými pravidlami. Keď nepriateľ zaútočí príliš blízko domova, Supergirl sa vydáva na medzihviezdnu cestu za pomstou a spravodlivosťou, na ktorej musí spolupracovať s nečakanou posilou.
5: Supermana. And I see the truth.
2: Tešiť sa môžete aj na francúzsko-brazílsky dokumentárny film Amazonia. Po havárii lietadla sa mladá kapucínska opica ocitne sama v amazonskom pralese a musí sa naučiť prežiť v novom prostredí. Počas cesty stretáva množstvo zvierat a postupne objavuje pravidlá divokej prírody. Režisér Thierry Rakobert strávil spolu s filmovým štábom v Amazónii 2 roky. Výsledkom je vizuálne podmanivý film, ktorý spája dokumentárne zábery s jednoduchým dobrodružným príbehom a približuje krásu najväčšieho dažďového pralesa na svete.

0: Lion, robíme si pekný playlist v Rádiu FM aj s projektom Leto s Monikou, ale to zase bude taká vážna pieseň, malú chvíľu o priateľstve, ale o takých náročných chvíľach v priateľstve.
1: Ak by ste sa chceli dnes večer zabaviť, tak vieme, kde sa to bude dať, konkrétne Mima, poďte sa inšpirovať.
2: Music List FM.
3: Dnes príde do Nospiritu Gonzofus. Odohrá DJ set pod názvom Global Groove Medicine, v ktorom objavuje groovy, rytmy a hudobné tradície z rôznych kútov sveta. V Prahe, v priestore Petrohradská kolektív, svoju tvorbu zahrá speváčka

0: centra v Skalici zajtra zavíta česká kapela Mňaga a Žďorb. V pražskom klube Kaštan sa stretne dvojica Modré hory a český hudobník Ctip. V bratislavskom Nuspirite budú hudbu vyberať The End a Dub Poet z kolektívu Sofa DJs. KCčko pozýva na letnú party Otváračka, počas ktorej vás zabavia Bejus, Bali G, Six Soul Groove aj Samurai. V Yuzu House sa začína druhý ročník festivalu Danube Music Days. Počas prvého dňa vystúpia noční jazdci, DJ sety odohrá nemecká dvojica Digitalism, aj britský producent a DJ Alex Peterson z The Orb. O drum and bassový takeover sa postarajú Gabana a Katrin.
1: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Dobre, tej náhodou. Akože hello, hello, Glebo, dlho si tu nebol?
1: Fobia Kida Gleb, však dobre fit, no, bráne na FM-ku.
2: Medzi 8 a 9 sme si hrali tak špeciálne. Všetky skladby, ktoré zneli, spájalo slovo Kalifornia. Pýtali sme sa na vaše obľúbené pesničky, ktorých sa spomína v názve práve Kalifornia. Nájdete ešte stále tú otázku na sociálnych sieťach, ak by ste mali chuť sa ísť inšpirovať, prečítať si, prípadne sa ešte zapojiť, nech sa páči.
1: Boli tam aj takéto historické typy, ale aj takéto novšie veci. Áno, aj London Grammar spieva o Californian soil v tomto prípade. Ešte si jednu zahráme z tých piesní. Nestihli sme všetkých, ktoré by stáli za to, ale povedali sme si, že ešte jedna kalifornská na záver sa bude hodiť.
2: Nájdete potom na sociálnych sieťach aj preklik na celý playlist, ktorý sme zavesili. Ak by ste mali chuť si ešte vypočuť. A nájdete v ňom aj túto Johnny Mitchell, ktorú ste tiež pomerne často písali ako vašu obľúbenú z Kaliforniou. Kalifornia a Johnny Mitchell nám to uzatvára dnes. Martina Dominika sa lúčia.

Počúvate Rádio FM, ranným kolegom ďakujem za predchádzajúce 4 hodiny vysielania Rádio FM a vám ďakujem za pozornosť, ktorú venujete pre zmenu tým nasledujúcim štyrom. Budeme mať krásne počasie, budeme si hrať krásne pesničky, čaká nás krásne predpoludne s frekvenciou Rádio FM. Gallagher pozdravuje.

10 hodín na 14 minút, začali sme celkom zostra, dúfam, že vás to aspoň trochu oslovilo a rozhýbalo, no ale to bol Fatboy Slim, potom Hoax, So What a Dynamite MC, Fever Ray pred chvíľou Bauer, čo nás čaká a neminie nás napríklad naša filmová rubrika, dnes je štvrtok, prichádzajú nové filmy, takže si ich všetky predstavíme si aj ďalšiu pesničku z nášho albumu Týždňa. Okrem toho pôjdeme za kultúrou v infoliste, za zábavou v musicliste a zavítame aj do čarokrásneho sveta našich podcastov. Príjemné predpoludne ešte raz.

10:24 hráme si, alebo hrali sme si viac na gitary ako na synťáky v predchádzajúcich dvoch pesničkách, najprv Yard Act, no a toto je Polikač nádej a strát, kedysi kapela s najväčším K na svete a s najväčším úspechom na svete, no niekedy na začiatku 90. rokov. To si dnešná mládež asi ani nevie predstaviť, ako veľmi boli populárni. 12 vieci. Robert Kodym a ako sa volal ten druhý, PBH, myslím. No, čo je polovička kapely Lucie, inak, ak by ste nevedeli. A vy počúvate Rádio FM a ja som chcel spraviť trocha radosti nášmu technikovi Andrejovi, od ktorého dnes potrebujem celkom veľa veci a on má rád rokové pesničky, takže dôvod sa našiel aj takýto. Počúvate Rádio FM. Počúvate Pity Party Girls Club.

10 hodín aj 33 minút, ako hovoria bratia Česi, štestičku treba ísť niekedy aj oproti, tak dnes mu oproti chodte a okrem toho, že chodte oproti štestičku, buďte pripravení aj na celkom útlakovo teplý deň a nezabudnite na tekutiny. Pred chvíľou ste počúvali najslávnejšiu košickú kapelu, teda Pudding pani Elvisovej, a keď už som skončil v Košiciach, tak tam môžeme pokračovať, ešte nie ani pol jedenástej, no to už je aj 4 minúty k tomu, tak povedzme, že ešte nie ani 11 a už je v Košiciach 26, v Poprade 23, v Žiline 25 a v Bratislave už je 30 stupňov.

Rádio FM, 10 hodín aj 45 minút, to bol Totally Enormous Extinct Dinosaur, vyhynutý, ale nanovo zremixovaný, no a pred Teat, skrátené, nový remix pre Colaboy a ten už tiež nie je medzi nami, no ale ešte skôr dvaja páni, ktorí medzi nami sú, konkrétne Joy a Anderson Park, dnes je 25. jún, milé Olivia a Tadeášovia, všetko najlepšie z Rádia FM. K tomu Darks.

0: kráčali sme spolu ruka v ruke. A ja som ti vysvetľoval, prečo príroda po daždi tak krásne vonia. Vo vlasoch sa ti troblietali kvapky dažďa a šibalský pohľad tvojich očí mi poslal jednoznačný odkaz. Pochopil som, že slov už bolo viac než dosť. Chytila si ma za ruku a povedala si:
1: Tak už poď, ty môj girls.

Ako ste sami zistili, počúvate novú slovenskú elektronickú tanečnú a nielen tanečnú, ale aj hudbu na rozjímanie, tak už poď. A ako by povedal Novak Djokovic, not bad. Hozy M a viac slovenskej dobrej novej elektroniky každý piatok medzi 9 a 10 vo Fresh FM. No a dnes by slávil narodeniny George Michael. Síce neslávi, ale spomenúť si na ňo môžeme aj tak.

Zažite nádherné chvíle v kysuckej prírode. Vyvezieme vás lanovkou do letného centra Snow Paradise Veľkáraša Ošťadnica, kde si užijete skvelé atrakcie pre celú rodinu. Jazda na najdlhšej bobovej dráhe na Slovensku, zjazd na horských kolobežkách, X-Jump trampolíny či vyhliadková veža. V bike parku si perfektne zajazdia pokročili jazdci, ale aj rodiny s deťmi. Viac na Snow Paradise.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zemetrasenie dnes zasiahlo aj oblasť Tohoku na severovýchode hlavného japonského ostrova Honšu. Európska únia definitívne zrušila dovozné clá na väčšinu priemyselného a poľnohospodárskeho tovaru z USA. Bude jasno až polooblačno, 27 až 36 stupňov, príjemné predpoludnie želá Eugen Schnierer. Zemetrasenie s magnitúdou 6,9 dnes zasiahlo oblasť Tohoku na severovýchode hlavného japonského ostrova Honšu. Japonský meteorologický ústav výstrahu pred tsunami nevydal. Úrady o prípadných zranených informácie nemajú. Pokračuje japonská premiérka Sanae Takaichiová.
2: Bezprostredne po zemetrasení vláda zriadila Centrum reakcie úradu predsedu vlády v rámci krízového riadiaceho centra. Zároveň sme zvolali mimoriadnu pracovnú skupinu na úrovni generálnych riaditeľov z príslušných ministerstiev a úradov. Vyvíjame maximálne úsilie na zhodnotenie situácie a vykonávanie núdzových opatrení pri zvládnutí katastrofy, vrátane pátracích a záchranných operácií.
1: Japonsko je jednou zo seizmicky najaktívnejších oblastí na svete a zemetrasenia sú tam preto časté. Dovozné clá na väčšinu priemyselného a poľnohospodárskeho tovaru zo Spojených štátov do Európskej únie sa definitívne rušia. Dnes to schválili európske štáty. Ide o kľúčovú časť dohody s Washingtonom z minulého roka. Európska komisia s takýmito podmienkami súhlasila v snahe zabrániť obchodnej vojne s USA. Európska odborová konfederácia vyzvala Európsku úniu, aby zaviedla pre pracovníkov ochladzovacie prestávky počas horúcich letných dní. Odbory tvrdia, že klimatické zmeny zvyšujú zdravotné riziká pri práci a že podobné opatrenia ako vo vrcholovom športe by mali byť dostupné aj pre zamestnancov. Európska únia má minimálne štandardy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a detailné pravidlá necháva na jednotlivé členské štáty. V oblasti horúčav zatiaľ vydala len nezáväzné odporúčania. Výzva odborov prichádza v čase, keď Európa čelí rekordnej vlne horúčav. Štát pripravuje zamestnancov na rastúce kybernetické hrozby. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie organizuje v krajských mestách bezplatné školenia o kyberbezpečnosti pre zamestnancov verejnej správy. Podľa štátneho tajomníka ministerstva Martina Katriaka čelia títo pracovníci pravidelným kybernetickým hrozbám.
3: My sa musíme zameriavať hlavne na prevenciu a následne aj edukáciu. Tieto kľúčové prvky poskytnú zamestnancom, ktorí pracujú vo verejných službách, návod, ako sa správať pri možných phishingových alebo iných kampaniách, ktoré proste dennodenne ohrozujú ich prácu a následne nám sťažujú fungovanie v štátnom IT sektore.
1: Záujem o vzdelávanie podľa jeho slov od minulého roku stúpol trojnásobne a dnes sa kurzu v Bratislave zúčastňuje 400 ľudí. Hovorca ministerstva zahraničných vecí Iránu Esmail Bakái odsúdil vyjadrenie šéfa NATO Marka Rutteho a obvinil alianciu zo spoluúčasti na americko-izraelskej vojne proti Iránu potom, keď generálny tajomník hovoril o podpore Spojených štátov v konflikte. Americký prezident Donald Trump v stredu kritizoval spojencov, že vojnu nepodporili a tvrdil, že ho sklamali. Mark Rutte v reakcii na to pre televíziu Fox News povedal, že zo základní v Taliansku vzlietli stovky amerických lietadiel. Bude jasno až polooblačno a veľmi teplo, 31 až 36, na severe miestami okolo 29 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe a východe miestami severný vietor, rýchlosťou do 20 km za hodinu. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu 2. stupňa pred vysokými teplotami pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a Banskobystrický kraj. 11 hodín, 4 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
5: Uzavretý príslop, nehody na D1 aj v Nitre. Pokračujeme správami z dopravy. Na výjazde z Oravského podzámku na príslop sa zrazilo osobné auto s autobusom. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obídete to cez Tvrdošín. Na D1 pred Trnavou smerom Trenčína na kilometri 57,5 narazilo osobné auto do cestárskeho vozidla. Blokovaný je ľavý jazdný pruh a zdržíte sa 40 minút. V Nitre v križovatke Štúrova Vilzonovo nábrežie pri obchodnom centre Mlyny zrazilo auto cyklistu. smerom od Zlatomoraveckej sa zdržíte 15 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce ešte stále stojíte v kolóne pol hodiny. Na vjazde do Popradu z Hozolca si počkáte 10 minút. Upozornenie zo Šurian pridáva zelený anjel Jakub.
6: V Šuranoch na Hasickej nám opravujú plynári poruchu na plynovode. Cesta je zúžená do jedného pruhu, striedavo dopravu nikto neriadi. Vznikajú tam aj kolizné situácie, dajme tam pozor.
5: Na rýchlosť pozor v klesaní zo Sorožky na Rožňavu. Želáme vám pohodu za volantom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM s Galagerom.

streda na hodine aj 7 minút. Dúfam, že aj v tejto hodine si nájdete nejaké nové obľúbené pesničky. A toto bola novinka od Dwyer Seca, o chvíľu Kaki Kid a pán, ktorého mám celkom rád, volá sa Kuža K.

Na to, aký som mladý, sa mi podarila dosť dobrá pesnička. Deti z Bristolu. Man, Woman, Chainsaw. A keby ešte tú poslednú minútu to celé nechali spievať detskému zboru to by bolo. No a dúfam, že si poviete pri pesničke z nášho albumu Týždňa. Tá príde na radu, ale až o chvíľu. Album Týždňa vám mimo iné predstaví kolega Rudy a nahrala ho Sparta. Začal Tourist, Marky a Mako to potom. A potom uvidíme. Príjemné predpoludne z Rádiom FM, Brian.

0: Som úplne presvedčený, že aj vo vašom okolí sa nachádza nejaká osoba, ktorej môžete spievať to, čo spievali pred chvíľou Folk Rap, že si taký mokvý, ale neamokvý nebudem a Rádio FM to božne, pred nami je album týždňa, Rudy Rus vám predstaví ďalšiu pesničku z albumu kapely Sparta.
1: Album týždňa Sparta, Cut a Silhouette.

Album nahral veľmi pevné jadro zložený Jim Ward, spev a gitara, Matt Miller, bass gitara a Neil Hennessy bicie. Na spartianskej novinke sa však myhli aj ďalšie hviezdne mená. V dvoch skladbách ako textár a skladateľ zažiaril Frank Iero z bajných My Chemical Romance. Ide o úplne prvý single Crater, ktorý sme si hrali včera, a skvelú kompozíciu Mouth Breather, ktorú si zahráme už o pár sekúnd. Druhým silným hostujúcim menom je Campbell Walters, človek zodpovedný nielen za bass gitaru, ale tiež za zvuk vo výbornej hudobnej formácii Shovel z Chicaga. Jeho stopa sa na novej Sparte nachádza v piesni See You Soon. Mimochodom, celý názov albumu Cut a Silhouette pochádza z dokumentu o zosnulom komikovi Johnovi Candym. Jeho herecký kolega Macaulay Culkin v ňom spomína na prvé stretnutie a komikovú schopnosť vojsť človeku do mozgu a vystrihnúť v ňom siluetu. Sparta a skladba Mouth Breather.

11 hodín aj 36 minút. Počúvate Rádio FM, počúvali ste ukážku z nášho albumu Týždňa, nahrala Sparta. Viac o ňom na našom webe www.radiofm.sk.

Pan XX Robin aj Let's Go a Rádio FM a vy pomaly, ale iste Let's Go na obedík. O chvíľu sa môžete tešiť na správy, potom na obedné hudobné FM menu do 12. to dotlačíme. Zúbo Slovensko, toto je Fulcrum, Adam Dragoon.

0: Aplikácia manažerských zručností môže byť užitočná aj v každodennom živote. Aj preto verím, že nové vydanie podcastu a hostky v ňom budú pre vás rovnako inšpiratívne ako pre mňa.
1: Svoja som FM.
0: Tereza Molnár má dlhoročné skúsenosti v oblasti riadenia komunikácie značiek, v súčasnosti pôsobí ako Head of Brand Communications and CX v jednej z našich najznámejších bank. Martina Hrivnáková začínala kariéru v 90. rokoch v reklamnej agentúre, riadila marketingovú a korporátnu komunikáciu viacerých veľkých značiek. Hovorili sme okrem iného aj o tom, či majú podľa nich ženy a muži v ich biznise rovnaké šance.
2: Malo by to byť tak, ako, ale dobre vieme, že je to trochu inak a že to, čo muži dostávajú defaultne, tak si ženy musia vybojovať.
0: Spomínali sme aj to, či môžu top manažérky ukazovať emócie, či sú pre ich prácu dôležité prieskumy, ale aj to, ktorá kozmetická značka zmenila zaužívané pravidlá v reklamnej komunikácii. Verím, že sa vám bude dobre počúvať. Podcast Svoja som FM hľadajte v podcastových službách.
1: Svoja som FM.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka marhule kilogram za euro 99 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 42 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Danube Music Days, butikový festival v srdci Bratislavy 26. a 27. júna v Yuzu House. Dva letné večery prinesú kurátorský line-up, Digitalism DJ set, audiovizuálne shows od Scalpel a bývalého člena Kraftwerk Wolfganga Flura, Gaz DJ set, The Orb DJ set. Tomu live groove aj indie v podaní kapel Leclerc, Pale Blue Eyes, Reboot Demut a Noční jazdci. O Trainspottingu príde porozprávať jeho autor Irvin Welsh a zahrá aj DJ set. Špeciálne back-to-back sety od Gabanu Catherine a Husky's Makepeace. Špičkové gastro, festivalové drinky, VIP aj chillout zóna. Pozor, kapacita festivalu je obmedzená len pre 700 z vás. The New Music Days, tvoj začiatok leta.
5: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
6: Zemetrasenie vo Venezuele si vyžiadalo desiatky obetí a stovky zranených. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová oznámila prevod prvých vyše 3 miliárd eur pre Kyjev. Zajtra mimoriadne teplo až do 37 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Zemetrasenie vo Venezuele si doteraz vyžiadalo 32 obetí, vyše 700 zranených a zničilo mnohé budovy. Pôvodne sa hovorilo, že počet mŕtvych by sa mohol vyšplhať na desiatky tisíc, keďže išlo o husto obývanú oblasť a viacerí ľudia sa pravdepodobne ešte nachádzajú pod troskami. Podľa odborníkov išlo o najsilnejšie zemetrasenie za posledných 100 rokov v krajine. Krajine ponúkli pomoc nielen susedné štáty, ale aj Európa. Podľa prezidentky Venezuely Delcy Rodríguezovej už do krajiny smerujú záchranári zo zahraničia. Zároveň vyhlásila stav núdze a vyzvala krajinu k jednote.
7: Chcem, aby ľudia vo Venezuele vedeli, že sa môžu spoľahnúť na úrady, že sa môžu oprieť o štátnu vládu aj o regionálne vlády, ktoré sú už rozmiestnené po celej krajine. Tieto dve po sebe idúce zemetrasenia boli cítiť prakticky vo všetkých našich štátoch. Vďaka národnej jednote to zvládneme.
6: Americký prezident Donald Trump na sociálnej sieti napísal, že USA sú pripravené a ochotné pomôcť. Minister zahraničných vecí Marco Rubio dodal, že na prezidentov pokyn okamžite vyslali pátracie a záchranné týmy, zdravotnícky materiál aj humanitárnu pomoc. Sústrasť rodinám obetí vyjadrili aj slovenskí predstavitelia vrátane premiéra Roberta Fica aj prezidenta Petra Pellegriniho. Dodajme, že zemetrasenia hlásia aj iné krajiny. Jedno slabšie s magnitúdou 5,6 hlásia aj vo vidieckej oblasti v americkom štáte Kalifornia, kde je niekoľko zranených a silnejšie otrasy. O sile 6,9 zasiahlo sever Japonska, ktoré je seizmicky najaktívnejšou časťou sveta. Varovanie pred tsunami však tentoraz úrady nevydali. Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD dnes odcestoval do poľského mesta Gdaňsk, kde sa zúčastní na medzinárodnej konferencii o obnove Ukrajiny. Podujatie je hlavným medzinárodným fórom venovaným koordinácii medzinárodnej pomoci a investícií do povojnovej obnovy Ukrajiny. Medzitým predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová oznámila prevod prvých vyše 3 miliárd eur Kyjevu v rámci unijného úveru. Poloostrov Krym zažil v noci ďalšiu masívnu vlnu ukrajinských dronových útokov. Po páde trosiek dronu začali horieť zásobníky ropy Poltavskaja na Kubáni v areáli Krasnoarmejského okresu a Krasnodarského kraja, kde horia 3 nádrže s palivom. Extrémne zvýšená spotreba pitnej vody na Záhorí môže v najbližších dňoch ovplyvniť plynulosť zásobovania viacerých obcí. Upozornila na to Bratislavská vodárenská spoločnosť. Problém sa týka najmä lokalít, ktoré sú vo veľkej miere závislé od prameňov. Najvýraznejšie sa zvýšená spotreba prejavuje v obciach Borský Mikuláš, Lakšárska Nová Ves, Studienka, Plavecké Podhradie, Borinka a Buková. V niektorých obciach už podľa vodárov dochádza k poklesu hladiny vo vodojemoch. Zajtra by malo byť slnečno, v noci 19 až 14, miestami najmä v údoliach 13 až 8, cez deň mimoriadne teplo 32 až 37, na Orave a pod Tatrami okolo 30 stupňov, slabý až mierny premenlivý vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na zajtra výstrahu 2. stupňa pred vysokými teplotami pre celé územie Slovenska, okrem Prešovského a Žilinského kraja, kde platí 1. stupeň.
5: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
8: Rádio FM s Gallagherom.

Hneď takto po 12. mám dve dôležité veci. A chcel by som pochváliť Daniela Averyho za to, ako krásne vníma kultovú elektronickú hudbu z 90. rokov. Toto je jeho remix pre pesničku Atom Bomb od Fluke. No a vám by som chcel zaželať dobrú chuť k obedu a dúfam, že sa vám bude dobre počúvať aj dnešné hudobné obedné FM menu. Rádio FM. Vybral som vám Saint Etienne, Six Soul Groove a potom Peter Keir a Grana Sax. Dobrú chuť.

0: počúvate Rádio FM a končí dnešné obedné hudobné FM menu z dvoch tretín slovenské, čo je potešiteľné zistené vzhľadom na to, aká dobrá hudba hrala. Na úvod to boli ale sa netie na ich Alone Together, potom Six Old Groove a nová pesnička Leto v Bratislave. A končí to Peter Kir a jeho Bar Groove.
1: Rádio

0: počúvaj, čo chceš.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Žiadna iná hračka nevyvolala v histórii toľko diskusí ako Barbie. A práve jej sa budeme tento týždeň venovať.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách. Rádio FM.

Počúvate Rádio FM, 12 hodín aj 36 minút. Poviem vám, že vyberať hudbu vzhľadom na to, koľko je vonku stupňov, nie je celkom ľahké, ale dúfam, že to znie dobre aj v týchto úžasných teplotách. Momentálne v Bratislave 31, 28 v Žiline, 28 v Košiciach. A o chvíľu bude ešte viac. To bol Guru Josh a jeho Infinity pred Gurum Fat Freddy's Drop a ešte skôr Midnight Generation. No a teraz budeme hrať veci nové. Toto sú Jiggits a Charlotte Plank.

0: Rádio FM a za nami je silná trojka, musím povedať, Jigit, O'Flynn a toto sú Bicep. No a či bude nasledovať ďalšia silná trojka, tentokrát nie v éteri, ale v kinách, to sa dozvieme hneď teraz, pretože dnes je štvrtok, prichádzajú nové filmy, v rámci jedného z nich sa dozviete, aké je to zobudiť sa v tele iného človeka, aj z takejto nezvyčajnej premisy vychádza kultové anime, no ale tých filmov je tam viac, všetky vám ich predstaví Barbara Vojtašáková. Film
1: FM. Kultové japonské anime Tvoje meno sleduje príbeh dvoch mladých ľudí z odlišných svetov. Film začína zvláštnymi výmenami tiel, no postupne sa mení na dojímavé rozprávanie o hľadaní niekoho, koho nedokážeme pomenovať a možno ani nájsť. Film režiséra Makota Shinkaya prináša romantiku, fantasy aj úvahu o pamäti a miestnych legendách. Môžete sa tešiť na vizuálne podmanivú animáciu a atmosférickú hudbu skupiny Rad Wimps. Film Tvoje meno je práve v kinách.
2: Ano hi, hoshi ga futta hi. Sore wa marude.
3: Marude, yume no keshiki no youni.
1: Do kín prichádza aj ďalšia kapitola filmového sveta DC. Tentokrát sa pozornosť presúva na Supergirl, ktorú stvárnila Millie Alcock. Na rozdiel od optimistického Supermana je impulzívnejšia, tvrdšia a častejšie sa riadi vlastnými pravidlami. Keď nepriateľ zaútočí príliš blízko domova, Supergirl sa vydáva na medzihviezdnu cestu za pomstou a spravodlivosťou, na ktorej musí spolupracovať s nečakanou posilou.
4: Supermana.
5: He sees the good in everyone. And I see the truth.
1: Tešiť sa môžete aj na francúzsko-brazílsky dokumentárny film Amazonia. Po havárii lietadla sa mladá kapucínska opica ocitne sama v amazonskom pralese a musí sa naučiť prežiť v novom prostredí. Počas cesty stretáva množstvo zvierat a postupne objavuje pravidlá divokej prírody. Režisér Thierry Rakobert strávil spolu s filmovým štábom v Amazónii 2 roky. Výsledkom je vizuálne podmanivý film, ktorý spája dokumentárne zábery s jednoduchým dobrodružným príbehom a približuje krásu najväčšieho dažďového pralesa na svete.

0: 17.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
3: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére dnes večer na Dvojke.
1: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele stúpa. Španielsko hlási najteplejšie júnové dni v histórii. U nás zajtra slnečno, mimoriadne teplo až do 37 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Počet obetí dvoch silných zemetrasení, ktoré v noci na dnes zasiahli Venezuelu, stúpol už na 164 mŕtvych a takmer 1000 zranených. Informovala o tom dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová. Najväčšie škody hlásia z venezuelského štátu La Guaira, severne od Caracasu, kde sa zrútili desiatky budov. V pobrežnom meste Catia-la-Mar prerušili dodávky elektriny a mnohí obyvatelia strávili noc na uliciach alebo hľadaním svojich príbuzných. Minister vnútra Diosdado Cabello vyzval ľudí v postihnutých oblastiach, aby opustili svoje domovy a na viacerých miestach preventívne prerušili dodávky plynu. Pomoc Venezuele medzičasom prisľúbili ďalšie štáty vrátane viacerých európskych. Bratislavská vodárenská spoločnosť upozorňuje na nedostatok pitnej vody na Záhorí. Obyvateľov žiada o obmedzenie jej užívania. Dôvodom sú vysoké teploty, sucho a vysoká spotreba. Hovorca Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Matúš Stračiak.
5: Aby sme spoločne zabránili v následujúcom období vyhláseniu regulačných stupňov a prípadnému núdzovému zásobovaniu obce pitnou vodou z cisterien, žiadame občanov oslovených obcí, aby šetrili pitnú vodu a nepoužívali ju do 3.7. na napúšťanie bazénov a výriviek, polievanie trávnikov, záhrada športovísk, umývanie vozidiel, čistenie ciest a spevnených ploch alebo na manipuláciu na vodovodnej sieti pre dobrovoľný hasičský zbor.
4: Problém sa týka najmä lokalít Borský Mikuláš, Lakšárská Nová Ves, Studienka, Plavecké Podhradie, Borinka a Buková. Mesto Senica aj viaceré obce už vyzvali obyvateľov na okamžité obmedzenie spotreby pitnej vody. Španielsko hlási najteplejšie júnové dni v histórii a s horúčavami spája 212 prípadov úmrtí. Títo ľudia zomreli medzi nedeľou a dneškom. Počet úmrtí v súvislosti s horúčavami rastie aj vo Francúzsku. Informoval o tom starosta Paríža Emmanuel Grégoire a varoval ľudí v hlavnom meste, aby prijali preventívne opatrenia v týždni rekordných teplôt v celej krajine.
6: Núdzové opatrenia sú nevyhnutné pre našu vlastnú ochranu a pre udržanie hydratácie. Človek nie je nezraniteľný. Pripomínať to treba aj mladým ľuďom, ale aj tým, čo športujú. Videl som cestou z práce popoludní asi 100 bežcov. Podľa mňa je to nezodpovedné. Sú to jednotlivci, ktorí sa vystavujú veľkým rizikám.
4: Včera zaznamenali v Paríži nový júnový rekord, viac ako 40 stupňov a na západe krajiny až 44 stupňov Celzia. Podľa meteorológov bola streda v priemere denných a nočných teplôt s 30 stupňami Celzia najteplejším dňom histórie. V Nemecku sa uplynulá noc s teplotou vyrovnala doterajšiemu rekordu z roku 2019. Podľa predbežných údajov neklesla pod 26 stupňov. Nemeckí meteorológovia očakávajú, že by zajtra dokonca mohlo byť prekonané júnové teplotné maximum. Francúzsko zadržalo pri Sicílii ropný tanker spájaný s tzv. Ruskou tieňovou flotilou. Oznámil to francúzsky prezident Emmanuel Macron. Zásah označil za ukážku odhodlania vymáhať protiruské sankcie a zabrániť Moskve financovať jej útočnú vojnu proti Ukrajine. Kremeľ oznámil, že preverí všetky právne možnosti a ich plné nasadenie pre prípad, že by ruská ropa z tankera bola použitá na financovanie Ukrajiny. Zajtra by malo byť slnečno. V noci 19 až 14, miestami najmä v údoliach 13 až 8, cez deň mimoriadne teplo 32 až 37, na Orave a pod Tatrami okolo 30 stupňov, na slabý až mierny premenlivý vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na zajtra výstrahu 2. stupňa pred vysokými teplotami pre celé územie Slovenska, okrem Prešovského a Žilinského kraja, kde platí 1. stupeň. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelenú vlnu a veľký výber klimatizácií, ventilátorov a chladničiek vám prináša Planeo.
7: Zelená vlna.
8: Nová nehoda pri Trakoviciach, obmedzenie pri Bánovciach nad Bebravou. Pridávame správy z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete medzi Trnavou a Madunicami v križovatke pri Trakoviciach. Výrazne sa nezdržíte, zvýšte však opatrnosť. Medzi Liptovskou Tepličkou a Vikartovcami sa prevrátilo auto, prechádzajte opatrne. Pred Hosťovcami smerom zo Zlatých Moraviec sú v zákrute vysypané kamene. Na R1 za Hronským Beňadikom smerom na Novú Baňu na 88. kilometri stojí pokazené auto. Blokovaný je pravý jazdný pruh. Na Donovaloch a na Čertovici kosia cestári trávu. V úseku Lučenec Ľuboreč opravujú výtlky. Diaľnica R2, obchvat Bánoviec nad Bebravou, je pre práce na ceste smerom na Trenčín uzavretý. Obídete to cez mesto. Želáme vám pohodu na popoludňajších cestách. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM s Gallagherom.

Dance Everybody, to spievali slávny Six Six Sputnik. Mega slávny, jedna z mojich najobľúbenejších kapiel 80-tých rokov. No a dúfam, že niečo obľúbené si opäť nájdete aj vy v poslednej hodine dnešného denného vysielania. Gallagher pozdravuje, toto Flavor D, o chvíľu Kate Tempest, aj ten bude na pohode. A okrem toho sa budeme venovať Music Education aj na nášmu Music Listu. Príjemné popoludne z Rádiom FM.

No, takže takto. A jeden z mojich najstarších kamarátov v tomto krásnom, slávnom veľkomeste, populárny spevák, človek, ktorého ste pred chvíľou počuli spievať, Tomáš Žáfner, má syna, už je to pár dní, čo sa narodil, nevolá sa ani Travis po Pastránovi, ani Terrie po Hákoncenovi. Chvala Bohu, ani tak, ako chcel jeho vtipný otec, Jeffrey, volá sa Teo. No a ja novému majstrovi slovenského freestylu prajem, nech mu ide karta. A Tomášovi gratulujem. A čo k tomu dodať? Baby for baby. Hrávam for Ted. A o chvíľu sa v našom music liste

0: 14 hodín aj 29 minút, počúvate denné vysielanie Rádia FM. Vitalič si dal jedík na pery a niečo podobné môžete vyskúšať aj vy, pretože víkend sa blíži. Príležitosti na to, ako sa zabaviť, bude habadej. Viac o nich v našom music liste.
1: Music list FM.
2: Dnes príde do Nospiritu Gonzofus. Odohrá DJ set pod názvom Global Groove Medicine, v ktorom objavuje groovy, rytmy a hudobné tradície z rôznych kútov sveta. V Prahe, v priestore Petrohradská kolektív, svoju tvorbu zahrá spevák.

0: centra v Skalici zajtra zavíta česká kapela Mňaga a Žďorb. V pražskom klube Kaštan sa stretne dvojica Modré hory a český hudobník Ctip. V bratislavskom Nuspirite budú hudbu vyberať The End a Dub Poet z kolektívu Sofa DJs. KCčko pozýva na letnú party Otváračka, počas ktorej vás zabavia Bejus, Bali G, Six Soul Groove aj Samuraj. V Yuzu House sa začína druhý ročník festivalu Danube Music Days. Počas prvého dňa vystúpia noční jazdci, DJ sety odohrá nemecká dvojica Digitalism, aj britský producent a DJ Alex Peterson z The Orb. O drum and bassový takeover sa postarajú Gabana a Catherine.
1: Musiclist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa. Rádio FM s Gallagherom.

0: 13:41, že by sme hrali pomaly, na to si asi sťažovať nemôžete v posledných minútach. To je Keta, mám pred ním Mozaika, Nike Walls, ešte skôr Tyan. No a ideme sa venovať hudobnému vzdelávaniu.
1: Music Education. V Music Education nás tento týždeň čakajú známe skladby v nových podobách, dáme si čerstvé cover verzie aj remixy od mena Collie Kelly, Merkitch Dave či Ja Wobble. Začíname spoločnou novinkou dvojky Merkitch Dave a Ray Needham's Yard Act. Takto si dvojica poradila so skladbou Gabriel, ktorú v 90. rokoch nahrali Roy Davis Jr. a Pavana.

Laskavou verziou sa hlásia aj legendárny britský bas-gitarista Jay Wobble, ktorý stal aj pri zrode Public Image Limited, a Tianki, teda projekt jeho dvoch synov, spoločne nahrali prerábku skladby Tomorrow Never Knows, pôvodne od The Beatles. Skladba bude súčasťou ich spoločného albumu Mystic Liverpool, zachytávajúceho psychedelické obdobie

Do pozornosti vám dávame jednu doteraz oficiálne nevydanú cover verziu od Micky. Známa hudobníčka pár dní dozadu oslávila 10 rokov od vydania albumu Puberty 2. Album pri tejto príležitosti vydala opäť, a to aj s niekoľkými bonusmi. Jedným z nich je aj skladba Fireproof, pôvodne od One Direction.

americký prezident ich marginalizuje, Flavor Flow ich podporuje a sponzoruje a no pár dní z nimi bude aj oslavovať vo Vegas a myslím, že to bude celkom dobrý žúr. Public Enemy, Flavor Flow a She Got Game verzia pesničky, ktorá sa v originále volá samozrejme He Got Game. No a dnešné denné vysielanie končí, o chvíľu dievčatá Popo FM a počuť sa budeme opäť zajtra.

0: počúvaj, čo chceš.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň pozdravíme mimozemšťanov vo filme Blízke stretnutia tretieho druhu.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: na Dana Nekonečného som si zaspomínala pri tejto pesničke, ale počúvali ste teda Delight, lebo boli tam také tie rôzne zvučiky, tak mi to pripomenulo túto legendu, ale my vás teda už pozdravujeme, začína sa dnešné Popo FM.
1: Áno, ešte nadviažem, že aj rôzne farby boli v tom videoklipe a všetky snáď a naraz a to sa tiež spája s Danom Nekonečným, takže je tam táto paralela, no ale teda späť už do prítomnosti. Lucia a Vierka vás pozdravujú, vítame vás pri začiatku dnešného Popo FM.
0: Áno, a pokračovanie bude veľmi zaujímavé, pretože o chvíľu budeme súťažiť o vstupenku na špeciálny Cure deň Pohoda festivalu, tak si to určite nenechajte ujsť. A navyše dnes nás navštíví Daša, slovenská hudobníčka, ktorá už má len nové umelecké meno, tak sa nám príde prvýkrát do Rádia FM predstaviť ako Pebble 7, tak si to nenechajte ujsť.
2: Popo FM s Luciou Vavierkou.

0: Daft Punk, to je zostava a projekt, ktorý nikdy neomrzí, aspoň ja to tak mám a každá ich pieseň ma vždy poteší a to samozrejme platí aj o tejto. Z Rádia FM ste počúvali nahrávku Daft Punk a ja sa vôbec nečudujem, že táto skladba získala naozaj veľké uznanie hudobných kritikov a dokonca časopis Rolling Stone ju svojho času zaradil medzi tie najlepšie tanečné skladby a to všetkých čias. Takže sa na ňu dá výborne zabaviť aj po tých rokoch, pretože vyšla v 8. mája 1995 a to už teda je
1: už
0: nejaký...
1: Už dlho tancujeme
0: a ešte tancovať budeme a možno sa budeme trošku aj dojímať a celé to bude také pekné na Trenčianskom letisku už čoskoro.
1: Vo vašom festivalovom rádiu vás pravidelne informujeme o týchto hudobných letných podujatiach, no a samozrejme aj o pohode, pretože tá sa blíži a pravidelne sa zapájate do súťaží v našom vysielaní. Je záujem, musíme povedať, nečudujeme sa, pretože ten program stojí za to. No a tento rok sa pohoda začne už v stredu, 8. júla, to je taký ten špeciálny The Cure deň, kedy okrem tejto legendy na Trenčianskom letisku vystúpia napríklad aj The Twilight Set, Just Must Start a projekt Dan z Bangohra Fakulta. No a my tu v tejto chvíli pre vás máme jednu vstupenku práve na tento The Cure Extra deň Pohoda festivalu. V iné dni festivalu táto vstupenka neplatí, takže súťažíte dnes o tú stredu na Pohode. Mm-hmm. A dnes od vás chceme vedieť jednu vec, ktorú ste v rámci príprav na Pohodu už urobili. Jednu vec, napríklad už viete, aké koncerty si pôjdete pozrieť, alebo už máte pripravený stan, alebo outfit, alebo pripravený.
0: To je dôležité.
1: A je dôležité napríklad pripraviť si opaľovací krém, alebo možno prší plášť, tak niečo z takéhoto súdku by sme chceli vedieť, alebo už ste si nahlásili dovolenku v práci. Jedna vec, o ktorú už ste sa postarali, o tej chceme vedieť.
0: A dajte nám to vedieť na studio@radiofm.sk, tam posielate samozrejme maily, alebo môžete poslať aj SMS-ky na 7773 v tvare Rádio FM medzera váš text. A teda, keď chceme od vás jednu vec, ktorú ste urobili pre to, aby ste mohli ísť na Pohodu festival, tak by ste sa mohli vtesnať do jednej vety. Držíme palce, súťažite o vstupenku na The Cure Extra deň Pohoda festivalu.
2: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.
3: Festivalové rádio FM.

0: Toto bol Fulcrum a vy stále počúvate Rádio FM. Pekné štvrtkové popoludne vám želáme. No a o chvíľu budeme pokračovať Kiwi Junior, Pearl and the Oysters, ale aj mnohí ďalší budú znieť a takisto vám predstavíme jedného z účinkujúcich na blížiacom sa Danube Music Days festivale, tak si to nenechajte uísť a buďte s nami.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Aplikácia manažerských zručností môže byť užitočná aj v každodennom živote. Aj preto verím, že nové vydanie podcastu a hostky v ňom budú pre vás rovnako inšpiratívne ako pre mňa.
3: Svoja som FM.
2: Tereza Molnár má dlhoročné skúsenosti v oblasti riadenia komunikácie značiek, v súčasnosti pôsobí ako Head of Brand Communications and CX v jednej z našich najznámejších bank. Martina Hrivnáková začínala kariéru v 90. rokoch v reklamnej agentúre, riadila marketingovú a korporátnu komunikáciu viacerých veľkých značiek. Hovorili sme okrem iného aj o tom, či majú podľa nich ženy a muži v ich biznise rovnaké šance.
4: Malo by to byť tak, ako, ale dobre vieme, že je to trochu inak a že to, čo muži dostávajú defaultne, tak si ženy musia vybojovať.
2: Spomínali sme aj to, či môžu top manažérky ukazovať emócie, či sú pre ich prácu dôležité prieskumy, ale aj to, ktorá kozmetická značka zmenila zaužívané pravidlá v reklamnej komunikácii. Verím, že sa vám bude dobre počúvať. Podcast Svoja som FM hľadajte v podcastových službách.
3: Svoja som FM.
1: Rádio FM.
5: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
6: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
5: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
6: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
5: To všetko je popkultúra.
6: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
5: Podcast Encyklopédia popkultúry.
6: Žiadna iná hračka nevyvolala v histórii toľko diskusí ako Barbie. A práve jej sa budeme tento týždeň venovať.
5: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
1: Rádio FM.

0: to znie, zostáva Kiwi Junior. Ide o kanadskú štvoricu, ktorá na leto pripravuje nový album, konkrétne vyjde v auguste. A bude znieť aj takto, no a my sme počuli titulný single Blowing Up. Je to istá reflexia na to, čo sa deje v spoločnosti, kultúre, na planéte a podľa slov kapely je všetko na pokraji explózie, rovnako ako samotný Kiwi Junior.
1: Veľmi zaujímavé, čo sa týka tejto piesne, sme sa dozvedeli v tejto chvíli, veľmi zaujímavé informácie, no ale teraz tu máme pre vás tiež niečo, čo by vám mohlo spestriť váš deň a budeme sa venovať festivalu, ktorý sme už spomínali, Danube Music Days. V našom vysielaní sme si v uplynulých dňoch predstavili viacerých účinkujúcich tohto festivalu. Začína sa už zajtra. No a medzi účinkujúcich patrí aj Wolfgang Fleur, bývalý člen legendárnych Kraftwerk a dnes úspešný solový umelec. Na festivale predstaví svoju Cinema and Music Show a nielen o nej sa rozprával s kolegom Samuelom Ivančákom.
2: Už v piatok začína ďalší ročník festivalu Danube Music Days, na ktorý opäť zavíta aj Wolfgang Fleur. Jeho meno je neodmysliteľne spojené so skupinou Kraftwerk, ktorú určite netreba viac predstavovať. Legendárna nemecká formácia prepísala dejiny elektronickej aj populárnej hudby. Wolfgang Fleur odprezentuje svoju špeciálnu Cinema and Music Show, v ktorej spája odkaz Kraftwerk s vlastnou solovou tvorbou a súčasným elektronickým zvukom. Viac hovorí samotný Wolfgang Fleur.
3: Moje vystúpenie je spojením hudby a silnej vizuálnej prezentácie. V posledných 10 rokoch som práve vizuálnu stránku neustále vylepšoval. Musím však povedať, že nie som DJ, ako je to niekedy prezentované. DJstvo je celkom iná disciplína. Ja som tu skôr v osobitnej polohe moderátora. Svoju hudbu spoločne so spomínanou vizuálnou stránkou skôr prezentujem. Celú show ovládam samostatne. Mám svoj laptop a celé vystúpenie vediem pomocou neho. S môjim tvorivým partnerom Petrom sa nám však podarilo vytvoriť skutočne pútavú a atraktívnu show s elektronickou hudbou z Nemecka.
2: Wolfgang Fleur bol členom skupiny Kraftwerk v období rokov 1973 až 1987 a podieľal sa na albumoch jej najslávnejšieho obdobia. Preslávil sa najmä ako priekopník elektronických bicích nástrojov, ktoré sa stali jedným z charakteristických prvkov zvuku kapely. Jeho hra a spolupráca na albumoch Autobahn, Radioactivity, Trans Europe Express, Man Machine alebo Computer World pomohli ovplyvniť vývoj elektronickej hudby, techna, synthpopu aj hiphopu.
3: Hneď ako som postavil svoje prvé elektronické bicie, sme spoločne vystúpili v televíznej relácii o kultúre Aspekt. V tom čase Kraftwerk nemali žiadne bicie nástroje a musel som vymyslieť niečo, čo by zvukovo korešpondovalo so zvukom syntetizátorov. Vtedy to boli syntetizátory Minimoog a Arp Odyssey a tieto zvuky jednoducho nepasovali k zvuku akustických bicích. V tom čase existoval malý bubenický automat značky Farfisa, ktorý mal veľmi dobré zvuky. Práve vtedy sme si povedali, že toto vieme prerobiť do podoby, v ktorej by som mohol pri nástroji stáť a hrať kovovými paličkami.
2: Zo skupiny Kraftwerk odišiel v roku 1987 po tom, ako sa čoraz viac prehlbovali tvorivé nezhody a jeho nespokojnosť vlastnou pozíciou v kapele. Na sólovej dráhe vydal viacero albumov a spolupracoval s umelcami z rôznych generácií elektronickej a alternatívnej hudby. Ako sám hovorí, výjsť z tieňa svojej bývalej kapely pre neho nebolo vôbec jednoduché.
3: Najviac je dnes pre mňa vzrušujúce to, že môžem robiť svoju vlastnú hudbu. Po odchode z Kraftwerk v roku 1987 nasledovalo 10 náročných rokov hľadania toho, kým vlastne som. Dovtedy som bol naozaj iba bubeník. Skutočne som totiž netušil, čo všetko vo mne umelecky naozaj drieme. V mojej hlave, v srdci mám na mysli skladanie hudby, písanie textov, vymýšľanie melódií. Mal som jednoducho silný pocit, že musím urobiť niečo vlastné a hlavne nekopírovať Kraftwerk. To je veľmi dôležité povedať. Neviete si predstaviť, aký som bol hrdý, keď som na svojom prvom albume videl sám seba podpísaného pod hudbou aj pod textami.
2: Festival Danube Music Day sa bude konať počas dvoch dní, v piatok a sobotu v Yuzu House na Petržalskej strane Dunaja. Wolfganga Flúra budete môcť zažiť práve v sobotu 27. júna o 22:30.
4: Hello my friends and my fans. I invite you to the Danube Music Festival the coming Friday. Come to Bratislava. I invite you. It will be a very attractive evening. I can promise that.
5: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Krásne štvrtkové popoludne vám všetkým želáme z Rádia FM, aj keď poriadne horúce, dávajte si na seba pozor. Toto boli Noční jazdci a ich flút, no a po 15. budeme pokračovať s ďalšími skvelými hudobnými kúskami. Zaznie napríklad Ciu a dáme si aj niečo od Barry Can't Swim, tak nech sa vám všetkým naďalej príjemne počúva. Pozdravujeme.
1: Rádio FM.

0: Počúvaj, čo chceš. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Demovnica oslavuje, prekonali sme hranicu 500 vydaní. Na Demovnica.sk prebieha hlasovanie v 502. kole. Hľadám ťa dnes, stále som ťa nenašiel, dneska to vyjde, dnes bude. Pri príležitosti významného momentu sme po rokoch redizajnovali a zmodernizovali aj náš web Demovnica.sk. Navštívte ho.
2: Mám pocit, že v nás stále v malé farby.
1: Prihlásiť sa do Demovnice a zahlasovať môžete na novom webe Demovnica.sk. Veď to druhé kolo Demovnice aj v našom vysielaní v nedeľu po 18.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
3: Som kozmonaut Wifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wifi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
4: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
5: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Venezuele zasiahnuté zemetraseniami ponúkajú pomoc USA, Katar, Európa aj Čína. Zástupcovia Konfederácie odborových zväzov si volia nové vedenie. Zajtra by malo byť slnečno a mimoriadne teplo až do 37 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Po dvoch zemetraseniach, ktoré zasiahli severozápad Venezuely a ktoré si podľa prvých odhadov vyžiadali najmenej 164 mŕtvych, začali štáty po celom svete ponúkať pomoc. Zatiaľ, čo USA, Katar a Mexiko už vyslali svoje záchranné týmy, pomôcť sú pripravené aj európske, latinskoamerické krajiny, ale aj Čína či OSN. Pomôcť Venezuele s následkami zemetrasenia je pripravené aj Slovensko. Na sociálnej sieti to uviedol prezident Peter Pellegrini. V súvislosti so zemetraseniami vo Venezuele a Japonsku sa na príslušné zastupiteľské úrady ani na Medzinárodné operačné krízové centrum Ministerstva zahraničných vecí neobrátil žiadny slovenský občan. Nestalo sa tak ani v súvislosti so zemetrasením v Kalifornii. Informoval o tom rezort diplomacie s tým, že situáciu v krajinách monitoruje a je pripravený v prípade potreby slovenským občanom v núdzi pomôcť. Konferencia o obnove Ukrajiny v poľskom Gdaňsku je najväčšia svojho druhu. Zúčastňujú sa jej desiatky svetových lídrov. Slovensko zastupuje premiér Robert Fico. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský však pre spor s poľským prezidentom Karolom Navrockým pre pomenovanie ukrajinskej vojenskej jednotky po banderovcoch neprišiel. Kiev tak zastupuje premiérka Julia Sviridenková.
3: Počas najbližších dvoch dní tejto konferencie očakávame viac než 160 dohôd, ktoré by sa mali podpísať v hodnote vyše 10 miliard eur. Tie sú zamerané na spájanie zdrojov a kapacít v piatich hlavných oblastiach. Integrácia do Európskej únie, ľudský kapitál, biznis a tiež miestny a regionálny rozvoj.
2: Všeobecná zdravotná poisťovňa tvrdí, že nemocnice financuje spravodlivejšie. Takmer 80% z nich platí výhradne za poskytnutú starostlivosť. Štátna poisťovňa začala meniť financovanie prvých malých nemocníc v roku 2024, hovorí generálny riaditeľ Matúš Jurových.
4: To znamená, že ak spravili za mesiac napríklad 20 operácií žlčníkov a 50 operácií slepého čreva, my sme im zaplatili presne 70 takýchto operácií. A to podľa ceny za hospitalizáciu, ktorú stanovuje Centrum pre klasifikačný systém DRG, čiže nie Všeobecná zdravotná poisťovňa.
2: Doplnil, že ani pre jednu z týchto nemocníc zmena nebola likvidačná. Asociácia nemocníc Slovenska naopak tvrdí, že ide o rizikový experiment. Prvý viceprezident Igor Pramuk očakáva aj zatváranie oddelení v regionálnych nemocniciach.
5: Pokiaľ budete mať však iba plné DRG pri nízkej cene, tak nebudete mať na to, aby ste zaplatili náklady na mzdy a infláciu, ktoré sú. A to je príkladom aj minulého, aj tohto roka. Preto sme takýto veľmi opatrní. Napriek tomu, že podporujeme DRG, to DRG má byť transparentné.
2: Zástupcovia Konfederácie odborových zväzov si volia nové vedenie. Záujem o post má opäť súčasná prezidentka Monika Uhlerová. Hovorí, že odbory pod jej vedením chcú pokračovať v doterajšej aktivite.
6: Konfederácia behom posledných rokov a behom tohto posledného štvoročného obdobia prišla sama s aktívnymi návrhmi napríklad konsolidačných opatrení, návrhmi na zmenu trebárs daňového mixu a systému zdaňovania na Slovensku.
2: Jej protikandidátom je europoslanec Branislav Ondruš. Podporuje ho odborár Milan Kuruc, ktorý kandiduje za viceprezidenta a ktorý hovorí o potrebe aktívnejších odborov v prospech zamestnancov.
7: Príkladom je napríklad teraz zvýšená ochrana odborárov pred prepustením, ktorú sme teraz s Braňom vlastne vylobovali na ministerstve práce a ministerstvo práce s tým teraz prišlo ako so svojím návrhom.
2: Zajtra by malo byť slnečno, v noci 19 až 14, miestami najmä v údoliach 13 až 8, cez deň mimoriadne teplo 32 až 37, na Orave a pod Tatrami okolo 30 stupňov a slabý až mierny premenlivý vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na zajtra výstrahu 2. stupňa pred vysokými teplotami pre celé územie Slovenska, okrem Prešovského a Žilinského kraja, kde platí prvý stupeň. 15 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
8: Nehoda pri Trnave, kolóna na Kysuciach aj v Ružomberku, pokračujeme s dopravou medzi Trnavou a Madunicami. V križovatke pri Trakoviciach sa zrazila dodávka s osobným autom, premávku riadia hasiči. V kolónach stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, stratíte takmer pol hodinu, 20 minút na viazde do Hlohovca z D1 Na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte pol hodinu, smerom z Ivachnovej stratíte asi 10 minút. Po R1 z Trnavy do Nitry sa presúva nadrozmerný náklad, dajte si pozor na dobrzďovanie do kolóny. Na D1 za Vašcom smerom do Liptovského Mikuláša na kilometri 298 opravujú portálové dopravné značky, prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu. V Košiciach medzi Šacou a Poľovom opravujú most, prejdete tiež vo voľnom jazdnom pruhu. Cesta medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami je pre opravu uzavretá, osobné autá to obídu cez Lošonec, nákladné cez Trnavu a Boleráz. Želáme vám pohodu za volantom, Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Barry Kansuim a pieseň Return to Bebo, tak táto skladba nám otvorila ďalšiu hodinu štvrtkového Popo FM. Po 15. vám vo štvrtky prinášame Tech FM dnes, len aby teda bolo jasné, Tech FM má dovolenku, ale my sa vám samozrejme naďalej budeme venovať s dobrou hudbou a takisto napríklad aj s vyhodnotením súťaže o vstupenku na The Cure Extra Deň Pohoda Festivalu.
1: Áno, dnes sme od vás chceli odpoveď na také zadanie, že akú jednu vec ste už urobili v rámci príprav na pohodu a písali ste nám rôzne veci o tom, čo si všetko plánujete, ako sa pripravujete, čo už máte prichystané. No a pár z vás sme, teda jedného z vás sme vybrali, jedného výhercu, ale teda máme tu niekoľko zaujímavých odpovedí. Mm-hmm. Napríklad od Katky, ktorá napísala: v rámci prípravy som sa naučila zatiaľ len niektoré texty skladieb od The Cure a Gorillaz.
0: No, budeme držať palce aj v tom ďalšom štúdiu, to je také príjemné štúdium, keď sa učíš texty svojich obľúbených kapiel a tie príjemné pesničky. No ale ozvala sa napríklad tiež Martina. Ja som si kúpila na toto festivalové leto štuple do uší, ale nie na koncerty, ale večer dostanú, aby som sa vyspala. Tak to je celkom dobrý nápad, ale dá sa to využiť aj na koncertoch, aby ste si chránili svoj sluch pre Rádio FM.
1: Áno, odporúčame. No a teda máme tu spomínanú víťazku tej odpovede, ktorá sa zapojila o vstupenku na The Cure deň na pohode, pretože Barbara nám napísala: v rámci príprav som už začala šetriť hlasivky na spievanie, nohy na tancovanie a slzy na The Cure, lebo niektoré koncerty sa jednoducho nepozerajú očami, ale celým človekom.
0: Čiže aj keď má teraz Barbara pocit niekedy, že by sa rozplakala, tak si povie: nie, nie, nie, šetrím si to na The Cure. No tak dobre robíš, pretože ty na ten Cure naozaj ideš. Dostávaš od nás Popo FM a z Rádia FM vstupenku na The Cure Extra Deň Pohoda Festivalu. Gratulujeme a samozrejme ďakujeme aj vám ostatným, že ste sa zapojili. Ešte bude šanca súťažiť o vstupy na spomínaný festival, tak určite zostaňte verní vášmu festivalovému Rádiu FM. My vás naďalej pozdravujeme aj po 15. Sú tu pre vás Lucia a Vierka.
2: Počúvaš festivalové Rádio FM.

0: Veľmi produktívny americký rapper a hudobník v rádiu FM znel Vince Staples, ktorý tento rok vydal novinku, nový album, a ten prináša niekoľko angažovaných singlov. White Flag, pesnička, ktorú sme počuli, je tiež takou skladbou a mimochodom aj videoklip k nej, pretože tiež tam vidíme rôzne odkazy z toho textu. A treba si to pozrieť. Vince Staples spolurežíroval tento videoklip, takže ide mu to aj po tejto stránke.
1: No a máme pre vás v rádiu FM a v Popo FM aj ďalšie hudobné novinky a čerstvé informácie zo zahraničnej hudobnej scény. Poďme sa na to vrhnúť. Toto sú čerstvé hudobky z Nikov.
2: Hudobné správy FM.
3: Chelsea Wolf je späť s dvojicou nových skladieb. Pripravované turné podporila novinkami The Dark a That Is Not The End.

Frankie Rose ohlásila nový album, skladby naň písala počas turné The Jesus and Mary Chain. Už šiestý solový album vám hudobníčka známa aj z Dum Dum Girls či Vivian Girls sľubuje 18. septembra. Album Hila podporila aj novým singlom Can't Be Wrong. The Tubes potvrdili nový album. Kapela má pre vás novinku Hard Life, ktorá sa na trh dostane v druhej polovici septembra. Prvý album, ktorý vyjde pod hlavičkou vydavateľstva Merge, podporili už aj prvým singlom Who's Gonna Love You Now.

0: Nostalgia za niečím, čo si ani nezažil, aj takto Monoplastic definujú svoju hudbu. No a z Rádia FM ste doteraz počúvali túto aktuálne už trojicu v piesni Búrili sa vlny. Chris, Damian a najnovšie tiež Filip tvoria Monoplastic a už čoskoro zahrajú dvakrát po sebe v Trenčine v relatívne krátkom čase. Najprv v rámci projektu Garáž Trenčín 2026 a potom zahrajú aj na festivale Pohoda. A nedávno vystúpili tiež u nás v Popo FM a dnes tu budeme mať tiež koncert. Pebble 7 nám zahrá. Poznali ste ju aj pod menom Daša a teraz nám so svojím novým albumom odohrá niekoľko piesní a budeme sa rozprávať aj celkovo aj o tej transformácii umeleckej a bude to už krátko po 16. Takže určite zostaňte s nami.
1: Áno, počúvajte nás aj naďalej. V tejto chvíli tu máme filmové správy. Aké je to zobudiť sa v tele úplne cudzieho človeka? Práve z tejto nezvyčajnej premisy vychádza kultové anime Tvoje meno, ktoré prichádza do slovenských kín v obnovenej premiére. Spolu s ďalšími filmovými novinkami ho predstaví kolegyňa Barbara Vojtašáková.
2: Kultové japonské anime Tvoje meno sleduje príbeh dvoch mladých ľudí z odlišných svetov. Film začína zvláštnymi výmenami tiel, no postupne sa mení na dojímavé rozprávanie o hľadaní niekoho, koho nedokážeme pomenovať a možno ani nájsť. Film režiséra Makota Shinkaya prináša romantiku, fantasy aj úvahu o pamäti a miestnych legendách. Môžete sa tešiť na vizuálne podmanivú animáciu a atmosférickú hudbu skupiny Rad Wimps. Film Tvoje meno je práve v kinách.
3: Ano hi, hoshi ga futta hi. Sore wa marude.
4: Marude yume no keshiki no youni. Utsukushii nagame datta.
2: Do kín prichádza aj ďalšia kapitola filmového sveta DC, tentokrát sa pozornosť presúva na Supergirl, ktorú stvárnila Millie Alcock. Na rozdiel od optimistického Supermana je impulzívnejšia, tvrdšia a častejšie sa riadi vlastnými pravidlami. Keď nepriateľ zaútočí príliš blízko domova, Supergirl sa vydáva na medzihviezdnu cestu za pomstou a spravodlivosťou, na ktorej musí spolupracovať s nečakanou posilou.
5: Superman. And I see the truth.
2: Tešiť sa môžete aj na francúzsko-brazílsky dokumentárny film Amazonia. Po havárii lietadla sa mladá kapucínska opica ocitne sama v amazonskom pralese a musí sa naučiť prežiť v novom prostredí. Počas cesty stretáva množstvo zvierat a postupne objavuje pravidlá divokej prírody. Režisér Thierry Rakobert strávil spolu s filmovým štábom v Amazónii 2 roky. Výsledkom je vizuálne podmanivý film, ktorý spája dokumentárne zábery s jednoduchým dobrodružným príbehom a približuje krásu najväčšieho dažďového pralesa na svete.
6: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.

0: Dvojca Widow Speak z Rádia FM, toto bola ich softcover, tak sa volala pesnička, ktorú sme počuli. Už roky tvoria v pôvodnej zostave Widow Speak, a sú to Molly a Robert a vydržalo im to možno aj vďaka tomu, že sa poznajú už od svojich tínedžerských čias a možno aj preto, že sú párom aj v súkromí, nielen takto pracovne, aj to tam asi zohralo nejakú rolu.
1: A možno preto, alebo napriek tomu, v každom prípade hudba to bola príjemná a budeme im na ich ďalšej ceste držať palce. Teraz sa ale v Rádiu FM a v Popo FM budeme venovať našej pravidelnej rubrike Album týždňa. Aktuálnu nahrávku pre vás vybral náš kolega Rudy Rus a vraj môže slúžiť aj ako veľmi silný soundtrack k tohto ročnému letu.
2: Album týždňa Sparta Cut a Silhouette.

album nahralo veľmi pevné jadro zložený Jim Ward, spev a gitara, Matt Miller, bass gitara a Neil Hennessy, bicie. Na spartianskej novinke sa však myhli aj ďalšie hviezdne mená. V dvoch skladbách ako textár a skladateľ zažiaril Frank Iero z bajných My Chemical Romance. Ide o úplne prvý single Crater, ktorý sme si hrali včera, a skvelú kompozíciu Mouth Breather, ktorú si zahráme už o pár sekúnd. Druhým silným hostujúcim menom je Campbell Walters, človek zodpovedný nielen za bass gitaru, ale tiež za zvuk vo výbornej hudobnej formácii Shovel z Chicaga. Jeho stopa sa na Novej Sparte nachádza v piesni See You Soon. Mimochodom, celý názov albumu Cut a Silhouette pochádza z dokumentu o zosnulom komikovi Johnovi Candym. Jeho herecký kolega Macaulay Culkin v ňom spomína na prvé stretnutie a komikovú schopnosť vojsť človeku do mozgu a vystrihnúť v ňom siluetu. Sparta a skladba Mouth Breather.

0: Depeche Mode ste počúvali z Rádia FM vo štvrtok krátko pred 16. No a my vás pozývame počúvať Popo FM určite aj naďalej, pretože po 16. nás čaká, ako sme vám už spomínali, taký rádiový minikoncert a dokonca sme sa dozvedeli, že to bude aj taká veľká premiéra, pretože Daša Buliková, slovenská hudobníčka, prišla ku nám a odohrá pod svojim novým umeleckým menom zo svojho úplne nového albumu piesne a teda vás pozývame počúvať, ako vystúpi u nás vo vysielaní Pebble 7. A nenechajte si to teda ujsť, nech sa vám všetkým príjemne počúva.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň pozdravíme mimozemšťanov vo filme Blízke stretnutia tretieho druhu.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
4: Strhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Gorenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modelovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvr.sk/futbal.
5: Bolo 16 hodín.

0: rozhlasu.
1: Rusko v odvete vyhostilo rumunského konzula a zatvorilo konzulát v Petrohrade. Český prezident Petr Pavel chce sám rozhodovať o tom, na akej časti samitu NATO v Ankare sa zúčastní. Zajtra by malo byť slnečno a mimoriadne teplo až do 37 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Bratislavská krajská polícia preveruje hodnovernosť oznámenia o údajne ozbrojenom mužovi v blízkosti základnej školy na Pankúchovej ulici v Bratislave. Neznámeho muža so zbraňou v ruke mali dnes spozorovať žiaci školy, pričom údajne počuli aj výstrely, informoval hovorca polície Michal Sajf. Hnutie Progresívne Slovensko podáva podnet na parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií v súvislosti s majetkovými pomermi poslanca Jána Mažgúta zo Smeru SD. Zuzana Mesterová tvrdí, že poslanec v majetkovom priznaní neuviedol byt, ktorý podľa nej užíva spolu s rodinou, hoci je vo vlastníctve spoločnosti spojenej s jeho rodinou.
2: A teda z tohto dôvodu my podávame aj podnet na výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, pretože máme za to, že ak užíva byt, ktorý nevlastní, tak by ho mal uviesť ako nehnuteľnosť, ktorú užíva a ktorá je vo vlastníctve niekoho iného.
1: Dodala, že firma, ktorej je Ján Mažgut štatutárom a ktorého konateľkou je jeho manželka, získava finančné prostriedky od strany Smer SD. Firma nemá žiadnych zamestnancov a byt s garážou, ktorý je na firmu napísaný, využíva poslanec s rodinou. Ján Mažgut pred niekoľkými dňami reagoval, že na byte nevidí nič neetické a že všetky náklady hradí z vlastných peňazí. Ruské ministerstvo zahraničných vecí vyhostilo rumunského generálneho konzula a zatvorilo rumunský konzulát v Petrohrade. Podľa Moskvy ide o reakciu na odvolanie súhlasu Bukurešti s činnosťou ruského generálneho konzulátu v meste Konstanca a rozhodnutie Rumunska vyhlásiť vedúceho tohto úradu za nežiadúcu osobu. Rumunsko zatvorilo ruský generálny konzulát v spomínanom meste a vyhlásilo ruského konzula za nežiadúcu osobu potom, keď koncom mája narazil do strechy bytového domu v meste Galaci dron. Podľa všetkého z Ruska. Český prezident Petr Pavel chce sám rozhodovať o tom, na akej časti samitu NATO v Ankare sa zúčastní. Reagoval tak na slová ministra zahraničných vecí Petra Macinku o tom, že o úlohe prezidenta na samite rozhodne budúci týždeň vláda. Vylúčil však, že by sa hlava štátu mala zúčastniť neformálnej večere.
3: Je potřeba jasně říci, že pokud je prezident v jakékoliv delegaci, je automaticky vedoucím této delegace. O tom, jestli se zúčastní kterékoliv součásti summitu, tedy neformální večeře nebo hlavního jednání, rozhodne prezident, ne vláda, ne minister zahraničí.
1: Petr Macinka reagoval, že prezident nebude na čele českej delegácie, keďže z rozhodnutia Ústavného súdu nič také neplynie. Petr Macinka tiež označil predbežné rozhodnutie Ústavného súdu za pokus o ústavný puč. Podľa prezidenta Petra Pavla ide o veľmi silné slová na hranici šírenia poplašnej správy. Dúhový Pride Bratislava sa uskutoční 18. júla na námestí Slobody a tento rok ponesie tému odvaha. Organizátori chcú upozorniť na rastúce spoločenské napätie, zhorčujúcu sa situáciu v oblasti ľudských práv a potrebu solidarity naprieč spoločnosťou. Pokračuje hovorkyňa podujatia Aneta Andraščíková.
4: Obmedzenie práv menšín je prvým krokom k odstráneniu demokracie a k obmedzeniu práv všetkých. Týmto chceme apelovať aj na majoritu, aby sa postavila za queer práva a prišla nás podporiť. My sme totiž pripravení zapojiť sa do budovania lepšej budúcnosti Slovenska, ktoré je bezpečné pre všetkých, pretože Pride nie je uzavretá bublina, ale dôležitý nástroj ochrany demokracie a celej spoločnosti.
1: Zajtra by malo byť slnečno, v noci 19 až 14, miestami najmä v údoliach 13 až 8, cez deň mimoriadne teplo 32 až 37, na Orave a pod Tatrami okolo 30 stupňov a slabý až mierny premenlivý vietor. 16 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda v Banskej Bystrici, nehoda aj v Košiciach a kolóna v Ružomberku, kde sa zdržíte, sa dozviete v dopravných správach. Na nehodu upozorňujete na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna sa zrazili 3 auta. Krátko sa zdržíte smerom do Brezna, ale stratíte 20 minút. Pred Harichovcami smerom z Levoče havarovalo osobné auto v pravom pruhu. V Košiciach na Sečovskej ceste smerom von z mesta je nehoda, premávka sa tam spomaľuje. V kolónach stojíte na vjazde do Ružomberka, z Hubovej sa zdržíte takmer 3 čtvrte hodinu, smerom z Ivachnovej asi 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny čakáte 20 minút. minút. 10 minút stojíte na vjazde do Hlohovca z D1 na trase z Martina do Koštiana nad Turcom a 10-minútové zdržanie hlásite aj na trase z Prešova do Sabinova. Na R1 pri Žiari nad Hronom je za zákrutou smerom dozvolená na 125. kilometri odstavené osobné auto, zasahuje do jazdného pruhu, v okolí sa tiež pohybuje vodič. Rýchlosť si postražte v Košiciach na Alejovej pri predajni motocyklov smerom na kruhový objazd. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.
0: Pekné štvrtkové popoludne vám všetkým želáme, už je po 16. a to znamená, že náš dnešný popoludnejší minikoncert, ktorý sme vám sľúbili, sa už blíži.
7: Áno, dnes nám v Popo FM zahrá Pebble 7, slovenská hudobníčka, žijúca v Prahe. Nedávno vydala svoj debutový album a viac nám o ňom porozpráva o malý moment, aj nám niečo zahrá.
0: Áno, zostaňte určite s nami a nech sa vám všetkým príjemne počúva. Lucia a Vierka vás pozdravujú.

0: Počúvate Rádio FM a my vám želáme pekné popoludnie. Sľúbili sme vám, že dnes sa budeme venovať aj živej hudbe domácej, pretože ku nám prišla speváčka, skladateľka, hudobníčka, ktorú už poznáte určite aj z našich playlistov. Daša Bulíková, doteraz známa ako Daša, ale momentálne už má nový projekt a ten sa volá Pebble 7.
1: No a práve Pebble 7 je tu u nás v Rádiu FM, prišla do Popo FM, aby nám naživo zahrala, počuť budeme skladby z jej debutového albumu, no a samozrejme sa s ňou budeme aj rozprávať.
0: A vraj je to prvýkrát, čo takto naživo zahrá ako Pebble 7, tak to sa veľmi tešíme, že máme takúto premiéru u nás v Popo FM. Poďme si teda vypočuť prvé dve skladby. Toto je Pebble 7 u nás v Popo FM.

0: To bola Pebble 7, Daša Buliková je tu spolu s nami v Rádiu FM a v Popo FM. Počuli sme prvé dve piesne, ktoré už poznáte aj z nášho éteru. Doteraz napríklad znela pieseň Smooth Landing a predtým sme mali možnosť vypočuť si Answer Book.
1: Áno, všetko skladby z albumu, ktorý vyšiel minulý mesiac. Budeme sa o ňom rozprávať. Budeme sa rozprávať s Pebble 7, ktorú tu máme u nás v Popo FM. Poriadne to tam dunelo v tom Smooth Landing, v tej piesni, ktorú sme počuli naživo. To bola tá druhá v poradí. No a ešte dve pesničky nás čakajú. Ešte nám zahrá Pebble 7 alebo Daša, ktorá už je tu, už sa presunula k nám. Vítaj. Ahojte. Pekný deň ti želáme. Ahoj.
0: Ahoj, Daša. No tak my ťa poznáme. Už si tu bola aj v Popo FM, pred časom tiež v Pohode FM Live, ale teraz sa teda udialo niečo v tvojom živote a zmenilo sa minimálne tvoje umelecké meno a o tom všetkom sa budeme rozprávať.
2: Minimálne, no.
0: No, že či sa tam zmenilo, povedzme, aj ten prístup nejaký k hudbe a tak ďalej, tak nám predstav vlastne teda toto tvoje nové dieťa, Pebble 7.
2: No, takže Pebble 7, myslím si, že sa zrodila už dosť dávno, len nám trvalo nejaký čas, kým sme vlastne prišli na to meno. Ja už som premyšľovala nad zmenou mena, už vlastne keď som pôsobila v tom Anglicku, lebo sa im strašne ťažko sa vyslovovalo a vysvetľovalo to Daša, ale nejak som nevedela priznať to, že čo by to malo byť. Takže vlastne ono to celé začalo so spoluprácou s novým vydavateľstvom, s tým 42 Far, kde sme si povedali, že ideme teda spraviť ten album a prišla vlastne si myslím aj správna doba na zmenu toho mena.
1: Mm-hmm. A už si to tak mala v hlave, že práve Pebble 7 niečo to znamená, alebo si to vymyslela až vtedy, keď už si stála pred tým rozhodnutím, že je čas?
2: Nie, akože mala som totálnu paniku z toho, že stále nemám to meno a vlastne už mal byť ten single Strangers a bolo to treba dať do distribúcie nejako. Ale tak som vlastne otvorila generátor mien na internete a tam sa našli to Pebble a Oliver vlastne chalan, s ktorým spolupracujem, tak je vymyslel priezvisko, že Seven potrebuje priezvisko.
0: No, a si s tým teda stotožnená, už koľko toto meno je takto vygenerované?
2: Asi od jesene minulého roka, že keď som tak aktivnejšie začala pracovať na tom albume, tak sa vlastne okolo toho začala tvoriť aj tá identita okolo toho mena, no.
0: A už aj tak reaguješ, keď na tebo niekto zakričí na ulici, že Pebo, tak sa otočíš.
2: To sa ešte nestalo, ale budem vedieť, už budem vytrenovaná. Aha.
1: No a aj teda sa tak priamo pokračuje v tej tvorbe, ktorú si začala už s Dašou, alebo je tam aj rozdiel v prípade tejto novinky, v prípade toho rebrandingu z Pebble 7?
2: Akože myslím si, že sa tam nedá spraviť úplný sek, pretože som to stále ja, ktorá vlastne tvorí tie piesne a som zvyknutá tvoriť tak, že nejak tú tvorbu informujú nejaké moje vlastné skúsenosti a zážitky, takže úplný sek by som nepovedala, že to bol, ale myslím si, že sa mi otvorili uši a oči s tou zmenou a dovolila som si robiť také možno iné rozhodnutie, ako som robila predtým.
0: A vieš byť v tomto aj taká konkrétnejšia? Že čo, aké iné rozhodnutia? Je tam myslím, viac experimentov, alebo čoho?
2: Myslím si, že viac experimentov a ja som si dovolila viac akože sadnúť k tomu počítaču, že som bola taká, že ja neviem, či by to dodalo nejaké to alter ego, nejakú proste confidence, že teraz
0: také nové si možnosti. Možno.
2: Áno, nové možnosti a že si dovolím viac ako keby aj z tej produkčnej stránky, alebo si dovolím viac sa o tom učiť alebo otvoriť tomu uši. A takže toto, a vlastne myslím si, že aj tie štruktúry piesni sú iné, ale tak to informovala aj tá produkcia, aj tá zmena vlastne prístupu k tomu, no.
0: Mm-hmm. A čo texty? Tam pokračuješ možno v tom, čo si rozrobila s Dašou, alebo sa aj tá náplň textov nejako zmenila?
2: Proces sa mi trošičku zmenil, musím povedať, že akože, no, sú tam dve piesne, Strangers a Answer Book, ktoré nejak existovali už v mojej periférii album počítači. Už vlastne od tej éry, keď som písala to staré EPčko, to First Blush, čo išlo vlastne
0: minulý rok.
2: Bol to minulý rok, ja už ani neviem.
0: No, asi, hej. Že minulý rok to bol.
2: Nejak veľa vecí sa stalo od vtedy. takže tam bol viac taký, myslím si, že neviem prísť na lepšie slovo ako premyslený ten postup a vlastne toto to bolo také spontánne, že som si narobila tie podklady v počítači a iba som spievala a nejak vlastne asi podľa slabík a podľa toho, čo zo mňa nejak prirodzene vychádzalo, som tam dopasovávala tie slova, takže to bolo veľa spontánnejšie a vlastne to bolo fajn pre mňa.
0: To je zaujímavý taký proces.
2: Taká fajn zmena, hej.
1: Tak to momentálne funguje Daša Buliková, ktorá je tu s nami v Rádiu FM a hovorí o novom albume. Vyšiel minulý mesiac. No a už si tak načrtla ten spôsob prístupu. Sú to nové veci, tá hudba, ktorú môžeme teraz počuť? Čerpala si už s novými nápadmi, alebo čerpala si z tých nových nápadov, alebo si sa aj vrátila možno k takým starším odloženým veciam?
2: Tie staršie odložené veci boli tie, čo som spomínala, ten Strangers a Answer Book a vlastne to som ani neplánovala použiť, ale ono mi to nejak prirodzene zapadlo do toho projektu a vlastne tie piesne som mala rada, tak som sa rozhodla, že si nájdu domov na tomto projekte, ale teda drvivá väčšina bola spravená vlastne minulé leto a na jeseň.
0: No a my sa tešíme, že ich môžeme počuť na albume Sheep Song Unlimited, tak sa volá, hej?
2: Áno.
0: Ako prišlo k tomuto názvu? Tiež to bol generátor, alebo to má nejaký iný zmysel v tvojom
2: živote? Generátor z mojej hlavy tiež. Aha. Akože podobný prístup ako vlastne k tým novším textom, že ma to iba nejak napadlo a vlastne
0: taký tok slov možno
2: išiel. Áno, áno, presne.
1: Nemá to nič s tým počítaním ovečiek, keď človek potrebuje zaspať. To si sa nesnažila naznačiť.
2: No mňa je tam tá posledná pieseň k tomu smeruje trošku tá What's Unsaid. Mm-hmm. To mala byť taká experimentálna uspávanka.
0: A už ju niekto aj testoval a zaúčinkovala?
2: Neviem, nepovedal mi nikto zatiaľ.
0: Tak môžete to niekto otestovať?
2: Jeden kamarát mi povedal, že ho ukludnil ten akože ale celkový album, že mal nejaký náročný deň a pustil si ho a potom to bolo lepšie, tak som sa tešila.
0: A tak to je veľmi príjemná reakcia na album a teda ty si nám prezradila, že teraz prvýkrát to tu takto hráš ako Pebble 7 u nás a ten album si ako privítala na svete? Mal už nejakú oslavu alebo ešte také niečo neriešiš?
2: Riešime nejaké koncerty, ktoré sa budú okolo toho točiť, ale to skôr až na jeseň. Povedali sme si, že necháme leto na tie festivály a nech si ten album majú možnosť aj vypočuť vlastne ľudia a potom uvidíme na jeseň. Ale súkromné party boli.
0: No výborne, také súkromné nejaké listening session. Ale dobre robíš, aby si ľudia s tebou aj spievali. To sa ti už stalo, keď si vystupovala ako Daša, že ľudia poznali piesne, reagovali a no minimálne nejaký refrén si s tebou zaspievali?
2: Tak mám veľmi dedikovaných kamarátov, teda kamarátky hlavne, takže ktoré chodia na všetky koncerty, ktoré stihnú, takže s nimi sa mi to stalo. Ale asi sa mi už stalo, že niekto si vypočul piesne, že tešil sa na ňu na ten koncert a povedal mi to, tak to bolo príjemné, no.
1: No, to je pekná spätná väzba a teda vieme byť konkrétny k tým koncertom alebo k festivalom? Vieš spomenúť niečo, kde zahraš, kde ťa uvidíme v tom najbližšom období?
2: Zatiaľ sú vonku Trať, to je Hradec Králova v Čechách a potom môžem hrešiť?
0: Nie.
2: V Banskej Štiavnici festival.
1: Takže do Banskej Štiavnice treba ísť, ak ťa chceme vidieť. Toto leto.
0: Áno, poznáme tento festival, Rilš, a pozývame teda na tvoje vystúpenie a ešte nejaký konkrétny termín máš, alebo ešte potom pribudnú a máme sledovať na sociálnych sieťach?
2: Ešte pribudnú, pracujeme na tom, vlastne pracujem už s Ríškom Michalikom na tých koncertoch, ktorý vlastne bukuje pre vydavateľstvo, s ktorým som z 42 Far a takže bude ich viac. Je sa na čo tešiť.
0: A budeš hrať takto, ako hráš dnes u nás, alebo ako si napríklad pamätáme, spred 2 rokov na Šarpe tam si hrala s Toyota Vangelis?
2: Áno, s Vaškom, s Toyotom som tam hrala. No, sú také možnosti, že možno budú z niektorých aj duo koncerty, ale je to ťažké sklbiť.
1: Tak uvidíme, ako toto vyjde.
2: Áno, áno.
1: Mimochodom, ty si spomenula Olivera, on ti pomáhal s albumom, Oliver Torio, máme na mysli.
2: Áno, áno.
1: A ešte niekto priložil ruku k dielu, alebo to bola, že tvoja práca s jeho pomocou?
2: Ešte vlastne Joseph Futak, ktorý, s ktorým som robila už dávno predtým, vlastne sme spolu chodili aj do tej školy v Londýne. Uh-huh. A takže s ním sme už dlhoroční kamaráti a on sa vlastne podielal na niektorých skladbách, ale teda vo veľkej väčšine sme to produkčne robili s tým Oliverom Thorom.
0: Uh-huh. A vizuálne ti niekto pomohol? Predpokladám, že áno, alebo pekný akože, vizuál.
2: Jo, ďakujem. S tými fotkami. Uh-huh. Kristýna Opálková fotila. Uh-huh. Veľmi šikovná. Usadená v Prahe, tiež Slovenka.
0: No, výborne ste sa postretali a takto krásne ste to dali dokopy. Ship Song Unlimited, tak sa volá nový album hudobníčky Pebble 7, teda Daše Bulíkovej, ktorá je tu spolu s nami. A pred nami sú ďalšie dve skladby, ktoré nám ešte zahráš. Čo to budú za pesničky?
2: Bude to I'm Not Right, You're Not Right a Strangers.
0: Mm-hmm. Tak výborne, môžeš sa presunúť, Daša.
2: Ďakujem.
0: Ďakujeme, že si prišla a tešíme sa.
2: A ja ďakujem za pozvanie.
0: Ešte nás čakajú ďalšie dve piesne a Daša Bulíková, doteraz známa ako Daša, ale momentálne už známejšia pod menom Pebble 7, alebo ak ste ešte nepočuli o tomto projekte, tak si to poznačte, že teda Pebble 7 je projekt, ktorý by ste určite mali sledovať a mali by ste mu venovať svoju pozornosť, pretože má aj nový album a práve z neho nám v Popo FM hrá.
1: Áno, tá nahrávka sa volá Sheep Song Unlimited, ako sme počuli, tak ešte dve pesničky nás čakajú, ešte si zahráme, teda nie my, ale budeme spoločne počuť to, ako Pebble 7 zahra zaspieva u nás v Rádiu FM na život. Tu máme druhýkrát túto hudobničku, pamätáme si ešte na jej vystúpenie ako Daša, dnes už teda tento nový projekt, ktorý už má na konte aj ten dlhohrajúci album a z neho budeme počuť ďalšie ukážky.
0: Tak si to poďme vypočuť. Toto je opäť Pebble 7 naživo v Popo FM.

0: To bola Pebble 7 u nás v Popo FM. Naživo ste počuli ďalšie dve skladby, ktorými predstavuje svoj nový album Sheep Song Unlimited. Tak sa volá tá nahrávka, ktorou definitívne Pebble 7 ukazuje, že Daša, táto kapitola je uzavretá a venujeme sa teda práve Pebble 7. A vy ste si mohli vychutnať v Popo FM tieto krásne skladby, ktoré dozneli.
1: Áno, naozaj to bolo príjemné počúvanie, veď aj samotná Daša spomenula, že mala takúto spätnú väzbu, takýto feedback od kamaráta, že upokojujúco pôsobí celý ten album. My sme niekoľko ukážok počuli dnes naživo v Popo FM.
0: Daši, samozrejme, ďakujeme. Ja som úplne upokojená, aj rozcítená a verím, že aj vám sa páčilo a že zostanete naďalej s Rádiom FM.
2: Záznamy živých vystúpení a DJských setov z Popo FM nájdete aj na našom webe radiofm.sk.

Toto je Rádio FM a doteraz ste počúvali Interpol, pred nami aj domáca spolupráca Duhan a Nylon Union, ale takisto výborná hudba nás čaká po celej, teda po 17. Dáme si Left Field, takisto zaznie Petie alebo Sebastian Tellier, tak si to nenechajte ujsť a buďte s nami.

0: Rádio FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
1: Pekne po poriadku. Najprv samozrejme poslucháčov, ktorí fandia profesorovi Maličkovi, držia mu palce v jeho púti životom. Prečo je vlastne v Poľsku a aká je téma jeho populárno-kultúrnej konferencie?
2: Myslím, že každý rok je to tá istá konferencia. Myslím, že každý rok sa tam stretnú tí istí ľudia a myslím, že každý rok je všetko to isté. Nejaká populárna literatúra. Čo presne? Tak to je.
1: No, asi jednorožce,
2: ne? Ja si myslím, že to je len taká zámienka, že jednoducho je tam nejaká partia šestých ľudí, ktorí sa majú radi, stretávajú sa, majú sa o čom porozprávať a tak to od nejakým štemplom dajú, že je to konferencia a Jurko tam chodí každý rok.
1: Aj niečo ako Big Bang Theory partia.
2: Vyskúšali sme ho, že či vie aspoň teda po poľsky, keď tam chodí, priznal sa, že rozumie, ale nevie rozprávať, takže viem si predstaviť, ako tá konferencia vyzerá.
1: No, ja som ho vyskúšal, alebo chcel som ho vyskúšať jediným slovíčkom, ktoré si pamätám ja z poľskej mapy, ktorá nám visela, teda bola tam mapa Československa v triede, ale viseli tam samozrejme aj časti krajín okolitých susedných štátov a najviac ma zaujalo mestečko Zgorzelec, tak som si ho chcel vyskúšať, či vie, čo je Zgorzelec, keď už, ja neviem, 8-krát je v Poľsku a nevedel.
0: Rádio FM vás baví. Show Baláš a Hubinák každý piatok od 18.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka marhule kilogram za euro 99 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 42 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 17 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj odporúča, aby Slovensko zrušilo transakčnú daň. Vo väzbe amerického úradu pre imigráciu a clá zomiera za vlády prezidenta Donalda Trumpa najviac ľudí za viac ako 10 rokov. Zajtra by malo byť slnečno a mimoriadne teplo až do 37 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. V okolí obce Somotor v okrese Trebišov vypukol požiar trávy a suchého porastu, ktorý sa rozšíril aj do

0: Lesa. Ako informovalo krajské riaditeľstvo hasičského záchranného zboru v Košiciach, požiar zasiahol plochu väčšiu ako 400x100 metrov. Spojené štáty vyšľú do Venezueli tým záchranárov, ktorí budú pátrať po ľuďoch pod troskami domov. Washington tiež plánuje pomôcť zemetrasením zasiahnutej krajine s následnou obnovou. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v Bahrajne oznámil.
1: Posielame do Venezueli záchranné týmy z Virginie a Los Angeles. Toto je to, čo momentálne najviac potrebujú, lebo pátrajú po ľuďoch pod ruinami. Veľa budov skolabovalo a potrebujú pomoc. Letisko v Caracase je poškodené a tak nám musí pomôcť americká armáda s prepravou tímov a vybavenia. Poskytli sme venezuelskej vláde satelitné snímky pobrežných oblastí, aby poznali rozsah škôd. Toto je priorita v najbližších 72 hodinách, keď ide o záchranu ľudských životov.
0: Izraelské a libanonské zdroje popreli vyjadrenie nemenovaného amerického činiteľa, že Izrael odišiel z časti územia, ktoré obsadil na juhu Libanonu. Podľa amerického zdroja mala nad týmto územím prevziať kontrolu libanonská armáda, píše agentúra Reuters. Hovorca izraelskej vlády David Mencer poprel, že izraelská armáda odíde z juhu Libanonu, až bude ozbrojené libanonské hnutie Hizbalah, proti ktorému bojuje. Vo Washingtone sa od útorka konajú izraelsko-libanonské rozhovory, ktoré podľa šéfa americkej diplomacie Marka Rubia priniesli pokrok, hoci pripustil, že dosiahnutie dohody si vyžiada čas. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj odporúča, aby Slovensko zrušilo transakčnú daň, upravilo adresnosť pri energopomoci či 13. dôchodkoch, ako aj skrátenie rodičovskej dovolenky a obmedzenie predčasného odchodu do dôchodku, reaguje minister financií Ladislav Kamenický.
2: Rešpektujem názor OECD, majú ho mnohí aj na Slovensku, hlavne pravicoví politici. Za mňa poviem, v tejto oblasti my nebudeme robiť kompromis. Je to vlajková loď vlády Roberta Fica a 13 dôchodky za peniaze nájsť musia.
0: K odporúčaniu zrušiť transakčnú daň dodal, že ak by bola zrušená, výpadok príjmu by sa musel nahradiť inak. Vo väzbe amerického úradu pre imigráciu a clá zomiera za vlády prezidenta Donalda Trumpa najviac ľudí za viac ako 10 rokov. Od Trumpovej inaugurácie v lani 20. januára do tohto ročného 4. júna vo väzbe imigračného úradu zomrelo vyše 50 osôb. Vyplýva to zo správy organizácií pre ľudské práva Human Rights Watch a Physicians for Human Rights. Podľa nich za minulý rok vzrástla miera úmrtia 140% v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Nárast je neúmerný, vyššie mu počtu zadržaných prisťahovalcov. Vo Veľkej Británii dnes zaznamenali na juhozápade nový teplotný rekord pre mesiac jún. 36,5 stupňa oznámila britská meteorologická služba Met Office. Pre časti juhovýchodného Anglicka vrátane Londýna zároveň platí červený stupeň výstrahy pred extrémnymi horúčavami. Ide o prvý prípad v histórii súčasného systému varovania, kedy bola najvyššia výstraha pred horúčavou vyhlásená 3 dni po sebe. Londýnska záchranná služba včera zaznamenala najvyšší počet život ohrozujúcich prípadov vo svojej histórii. Meteorológovia zároveň očakávajú ešte vyššie teploty. U nás by malo byť zajtra slnečno. V noci 19 až 14, miestami najmä v údoliach 13 až 8, cez deň mimoriadne teplo 32 až 37, na Orave a pod Tatrami okolo 30 stupňov, na slabý až mierny premenlivý vietor. 17 hodín 4,5 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Kolóna na nehoda na D1, nehoda aj v Banskej Bystrici, kolóna v Ružomberku, počúvate dopravné správy. Nehody odstraňujú na D1 za Sencom smerom do Trnavy, pozor na dobrzdievanie do asi 15-minútovej kolóny. Na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna sa zrazili 3 autá, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Nehoda pribudla medzi Čebovcami a Príbelcami, premávku riadi polícia. V kolónach si postojíte pred Kysuckým Novým Mestom, smerom zo Žiliny sa zdržíte 20 minút, rovnako na vjazde do Ružomberka z Hubovej, smerom z Ivachnovej čakáte 10 minút a 10-minútová kolóna je aj na trase z Prešova do Sabinova. Na riednotke pri Žiari nad Hrnom smerom dozvolená odstavená dodávka zasahuje do jedného jazdného pruhu a na severnej D1 za Liptovským Mikulášom smerom na Ivachnovu na 270. kilometri je odstavený kamión s defektom. Radary nám hlásite na D1 pri pri Trenčíne smerom do Považskej Bystrice, na výjazde z Rajeckých Teplíc na Rajec a merajú aj v Košiciach na Alejovej pri predajni motocyklov smerom ku kruhovému objazdu. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Fantastický Sebastian Tellier a Juliette Armanet a Attraction, to je pieseň, ktorá nám otvorila poslednú hodinu štvrtkového Popo FM. Je 25. jún a my vás naďalej pozdravujeme.
1: My sme Lucia a Vierka, príjemná otváračka to bola veru s týmito umelcami, no a verím, že takto dobre budeme aj pokračovať. Som si takmer istá, pretože vidím meno Petie, to znamená, že nás čaká ďalších, no, 2-3 minúty skvelej hudby.

0: Toto bol Travis Stewart, alebo teda Machine Drum, ktorého ste počúvali v Rádiu FM v ešte stále aktuálnej nahrávke When You're Gone. Je to inak rodák zo Severnej Karolíny a vyrastal v dome, v ktorom sa nachádzalo strašne veľa rôznych hudobných nástrojov a mašiniek, ktoré vydávali rôzne zvuky, tak sa Machine Drum s tými zvukmi zoznamoval a dokonca sa mu podarilo urobiť nejaké také prvé hudobné nahrávky, nazvime to, keď mal 5 alebo 6 rokov, plus minus, takže naozaj už dlho je vystavený takýmto hudobným vplyvom a takýmto okolnostiam a to je dobré, pretože je naozaj veľmi produktívny, to sa ani snad nedá spočítať, koľko EPčiek a albumov vydal a je to dobré, pretože máme čo počúvať a to aj z Rádia FM.
1: Áno, odporúčame jeho tvorbu, bol niekoľkokrát aj na Slovensku, bola to vždy výborná party a na takéto podujatie vás teraz pozveme na rôzne akcie, na koncerty, viac už Mima Drgoňová. Music
2: List FM. Dnes príde do Nuspiritu Gonzofus. Odohrá DJ set pod názvom Global Groove Medicine, v ktorom objavuje groovy, rytmy a hudobné tradície z rôznych kútov sveta. V Prahe, v priestore Petrohradská kolektív, svoju tvorbu zahrá speváč

0: Art Centra v Skalici zajtra zavíta česká kapela Mňaga a Žďorb. V pražskom klube Kaštan sa stretne dvojica Modré hory a český hudobník Ctip. V bratislavskom Nuspirite budú hudbu vyberať The End a Dub Poet z kolektívu Sofa DJs. KCčko pozýva na letnú party Otváračka, počas ktorej vás zabavia Bejus, Bali G, Six Soul Groove aj Samuraj. V Yuzu House sa začína druhý ročník festivalu Danube Music Days. Počas prvého dňa vystúpia noční jazdci, DJ sety odohrá nemecká dvojica Digitalism, aj britský producent a DJ Alex Peterson z The Orb. O drum and bassový takeover sa postarajú Gabana a Catherine.
1: Musiclist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: No aj sranda je s nimi. Toto boli Gorillaz z Rádia FM. Počuli sme ich skladbu The Moon Cave a jeden zo singlov z ich aktuálneho albumu The Mountains, ktorým aktuálne vystupujú. Je to mimoriadne vyťažená kapela v tomto období. Neustále sa presúvajú Európa, Anglicko, rôznorodí hostia s nimi vystupujú na pódiách. No a pútač na ich sociálnej sieti hlási ďalšia zastávka New York, takže tam sa vyskytnú koncom mesiaca. Už o pár dní, no a vieme, že jednou zo zastávok toto leto bude aj Trenčín, pretože aj u nás na Slovensku Gorillaz vystúpia.
1: A v tejto chvíli už sa presunieme k jednému filmovo počúvaciemu typu. Keď v roku 1977 nakrútil režisér Steven Spielberg podľa vlastného scenára film Blízke stretnutia tretieho druhu, otvoril tému, ku ktorej sa počas svojej kariéry opakovane vracal. Aj preto má zmysel pozrieť sa na tento film z dnešnej perspektívy. V novom vydaní podcastu Pozor, spoiler vám kolegovia Juraj Malíček a Pavol Hubinák vyspoilujú Blízke stretnutia tretieho druhu a prezradia, prečo môže byť zaujímavým sprievodcom aj k novším príbehom o kontakte s neznámym. Jurko Malíček sa napríklad zamýšľa aj nad podobou mimozemšťanov.
2: Dnes, takmer 50 rokov po premiére tohto filmu, sme na tom, čo týka kontaktu s mimozemšťanmi, podobne ako hlavní hrdinovia o filme, aj keď teraz sú už medzi nami ľudia presvedčení, že tu máme nejakú rasu jašterov. Každopádne je dobré povedať, že ľudia v Spielbergovom filme rozhodne ako jaštery nevyzerajú.
1: Kolega Hubinák sa tradične venuje aj použitej hudbe vo filme.
3: Spielberg chcel pôvodne použiť veľmi jednoduchý zvukový signál, nie nejakú melódiu. Williams však navrhol stovky možností krátkych 5-tónových nápadov, kým našiel ten správny. Tu sa vychádzalo z myšlienky, že mimozemská civilizácia by nemusela rozumieť ľudskej reči, ale mohla by reagovať na rytmus, matematické vzory, opakovanie či hudobnú štruktúru. Preto je tá záverečná scéna postavená takmer ako hudobný dialog, teda človek zahrá motív a mimozemská loď odpovie vlastnou variáciou.
1: Už aj aktuálnu epizódu podcastovej série Pozor, spoiler, venovanú filmu Blízke stretnutia tretieho druhu nájdete vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách.

0: A tak ako sa pozvolne končí táto skvelá pesnička od Saint Germain, Sure Thing, tak sa pozvolne už aj porúčame my z Popo FM. Lucia a Vierka tu boli spolu s vami. Dnes nás navštívila tiež Pebble 7, odohrala krásny koncert, takže určite zostaňte verní Rádiu FM aj naďalej.
1: S novou hudbou, ktorej veríme, tá bude následovať. Nech sa dobre počúva.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou aj zajtra o 14.00.

0: legendárni The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Bolo 18 hodín.
4: Správy Slovenského rozhlasu.
5: Venezuele zasiahnutej zemetraseniami ponúkajú pomoc Spojené štáty, Katar, Európa, Čína, OSN aj pápež. Témou tohtoročného dúhového prajdu v Bratislave bude odvaha. V noci prevažne jasno, 19 až 8, cez deň slnečno, 30 až 37 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalinková. Po dvoch zemetraseniach, ktoré zasiahli severozápad Venezuely, ktoré si podľa prvých odhadov vyžiadali najmenej 164 mŕtvych a zranenia utrpelo takmer 1000 ľudí, začali štáty po celom svete ponúkať pomoc. Spojené štáty, Katar a Mexiko už vyslali svoje záchranné týmy. Pomôcť sú pripravené aj európske, latinskoamerické krajiny, ale aj Čína či OSN. Pápež Leo XIV. Venoval Venezuele postihnutej zemetrasením počiatočnú finančnú pomoc vo výške 100 000 eur z apoštolskej almužny Vatikánskeho úradu, ktorý v mene pápeža vykonáva charitatívnu činnosť a poskytuje materiálnu pomoc ľuďom v núdzi. Pomôcť Venezuele s následkami zemetrasenia je pripravené aj Slovensko. Na sociálnej sieti to oznámil prezident Peter Pellegrini.

0: súvislosti so zemetraseniami vo Venezuele a Japonsku sa na príslušné zastupiteľské úrady ani na Medzinárodné operačné krízové centrum Ministerstva zahraničných vecí neobrátil žiadny slovenský občan. Rezort diplomácie situáciu v oboch krajinách monitoruje a je pripravený v prípade potreby slovenským občanom v núdzi pomôcť. Konferencia o obnove Ukrajiny v poľskom Gdaňsku je najväčšia svojho druhu. Zúčastňujú sa na nej desiatky svetových lídrov. Slovensko zastupuje premiér Robert Fico. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský však pre spor s poľským prezidentom Karolom Navrockým pre pomenovanie ukrajinskej vojenskej jednotky po banderovcoch neprišiel. Kyjev tak zastupuje premiérka Julia Sviridenková.
1: Počas najbližších dvoch dní tejto konferencie očakávame viac než 160 dohôd, ktoré by sa mali podpísať v hodnote vyše 10 miliard eur. Tie sú zamerané na spájanie zdrojov a kapacít v piatich hlavných oblastiach. Integrácia do Európskej únie, ľudský kapitál, biznis a tiež miestny a regionálny rozvoj.
0: Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na konferencii o povojnovej obnove Ukrajiny oznámila prevod prvej tranže z úveru Európskej únie pre Kyjev. Celková hodnota pôžičky dosahuje 90 miliard eur a vyplácaná bude počas rokov 2026 a 2027. Financie majú pomôcť pokryť obranné výdavky Ukrajiny, podporiť štátny rozpočet a pokračovanie reforiem.
2: Dnes posielame prvú časť týchto peňazí. Sú to presne 3 miliardy 200 miliónov eur vo forme makrofinančnej pomoci a v najbližších dňoch začneme posielať aj prvé peniaze zo 6-miliardového balíka určeného na výrobu dronov.
0: Ak bude Teherán vyberať mýto za plavbu Hormuzským prielivom, rozšíri sa táto prax aj do ďalších medzinárodných vôd, čo vyvolá totálny chaos. Na zasadnutí Rady pre spoluprácu arabských štátov v zálive v Bahrajne to vyhlásil americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Podľa neho sa Spojené štáty usilujú o mierovú dohodu s Iránom, nie však za každú cenu. Krajiny Perského zálivu Rubio uistil, že žiadna časť dohody nebude podkopávať ich bezpečnosť, stabilitu a prosperitu. Rubio je na prvej návšteve Blízkeho východu od podpisu americko-iránskeho memoranda o porozumení minulý týždeň. V rámci tejto cesty navštívil aj Spojené arabské emiráty a Kuwait. Dúhový Pride Bratislava sa uskutoční 18. júla na námestí Slobody a tento rok bude témou odvaha. Organizátori chcú upozorniť na rastúce spoločenské napätie, zhoršujúcu sa situáciu v oblasti ľudských práv a potrebu solidarity naprieč spoločnosťou. Pokračuje hovorkyňa podujatia Aneta Andraščíková.
3: Obmedzenie práv menšín je prvým krokom k odstráneniu demokracie a k obmedzeniu práv všetkých. Týmto chceme apelovať aj na majoritu, aby sa postavila za queer práva a prišla nás podporiť. My sme totiž pripravení zapojiť sa do budovania lepšej budúcnosti Slovenska, ktoré je bezpečné pre všetkých, pretože Pride nie je uzavretá bublina, ale dôležitý nástroj ochrany demokracie a celej spoločnosti.
0: V noci prevažne jasno, 19 až 14, v údoliach 13 až 8 stupňov, cez deň slnečno a mimoriadne teplo, 32 až 37, na Orave a pod Tatrami 30 stupňov, slabý až mierny premenlivý vietor.
4: Takto po 18. vám želáme pekný štvrtok. Sme radi, že ste stále s Rádiom FM a už aj programom Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom pre vás aj dnes máme novinky, ktoré treba počuť. V playliste posledného vydania v tomto týždni máme aj PJ Harvey, Hi, Total, Tommy, aj Editors a opäť aj single týždňa od dvojky FK, Twix a Liliaty. Nech sa aj dnes dobre počúva. Ja som Nika, pozdravujem.

aktuálny týždeň je už za polovicou, ale už môžeme povedať, že čo sa novej hudby týka, tak to je opäť skvelý týždeň. Presvedčíme vás o tom aj v dnešnom vydaní programu Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom vám ešte hráme aj novinky, ktoré počas týždňa premiérovali Yard Act, Everything is Recorded, Julia Holter, Everyone Says Hi. A za nami je už aj čerstvý single Opus King, ale aj ukážka z albumu Terrestrials, ktorý pár dní dozadu vydali Pond a ktorý bol jedným z našich albumových tipov na tento týždeň. Albumové tipy, a to rovno dva pre vás máme aj dnes. V tejto hodine nás s novinkou Abstract Natural čakajú live a po 19. si dáme aj návrat kapely Heartfly. A teraz od nás Hi, ktorá sa hlási s novou štúdiovkou Digitize, ktorá sa na trh dostane 3. októbra a ktorú Hi robila s tým, aby hlavne mala skladby do svojich setov. Toto je titulný single albumu Digitize.

0: Rádia FM pre vás vždy vo štvrtok večer, a teda aj dnes rekapitulujeme aktuálny hudobný týždeň. Jednou z najväčších hudobných udalostí bol tento single od PJ Harvey. Po boku symfonického orchestra nahral v Provence novinku Voyager. Do 20. pre vás ešte máme aj dvojku Igloo Goes a Daisy, Everyone Says Hi, a o chvíľu aj spoluprácu Everything Is Recorded s Petrom Gabrielom a reperom IDK. Majte naďalej pekný večer z programu Nová hudba, ktorej veríme vás pozdravuje Nika.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň pozdravíme mimozemšťanov vo filme Blízke stretnutia tretieho druhu.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách. Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie je to, čo ste mali včera na obed?
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Žiadna iná hračka nevyvolala v histórii toľko diskusí ako Barbie. A práve jej sa budeme tento týždeň venovať.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
4: Hello, this is Ed from Editors and you're listening to Radio FM.

You're Gonna Need a Little Music, tak sa volá album, ktorý už o menej ako mesiac vydáva Yard Act. V úvode týždňa z neho predstavili práve novinku, ktorá je za nami New Beginning. Teraz od nás Richard Russell, zakladateľ labelu XL, ktorý sa opäť pripomína s projektom Everything is Recorded, ktorý je o spoluprácach za viac či menej prekvapivými menami a celkom prekvapivou spoluprácou alebo skôr kombináciou je jeho nový single. Na skladbe Beyond the Brilliant Haze pracoval s dvojkou Peter Gabriel a IDK. A toto je výsledok.

0: Z Rádia FM ste počúvali trojku Everything is Recorded, Peter Gabriel a IDK, a toto bola Tyson, ktorá si na pomoc so singlom The Edge zavolala aj od nás známych hudobníkov a producentov. Pod skladbou sú podpísaní Kobe Say, Nosha Fink a Dave Sitek, Stevie on the Radio.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A ideme na náš albumový tip, predposledný na tento týždeň. Najbližšie minúty u nás budú patriť kapela Live, ktorá je späť s albumom Abstract Natural. Nasledovník dnes už štvoročného albumu Northeast Coastal Town vychádza z básnych frontmana Mesa Sandersa Greena a vznikol z nich album, ktorý odkazuje na folklór a prírodu. Zároveň sa ale dotýka aj tém ako otcovstvo či osobný rast. Z albumu vám ponúkame hneď trúka. Dáme si Drinking Games, Sunny Nancy, ale Buried Giant.

0: z Rádia FM ste počúvali kapelu Live, ak sa trojica skladieb, ktoré sú za nami, pozdávala. Dajte si ich nový album Abstract Natural. Pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Frost Children majú pre vás nový single a na ceste aj čerstvé EP. Po minuloročnom albume Sister chystajú novinku Tweak a Poem, ktorá vyjde 10. júla a ktorú vytvorili v Japonsku, kam sa načas presťahovali z New Yorku kvôli stalkerovi. Z EP vám ponúkajú novinku Satellites.

Nový album potvrdila aj Julia Holt. 2 roky po albume Something in the Room She Moves chystá novinku Materia, ktorá vyjde už 21. augusta. Čo od jej novinky čakať, naznačuje single Fantasy. Yacht Act premiérovali nový single, skladba New Beginnings, inšpirovaná Britpopom z 90. rokov, je predzvesťou albumu You're Gonna Need a Little Music, ktorý kapela vydáva

0: Počúvate Rádio FM a novinky, ktoré treba počuť v štvrtkovom vydaní programu Nová hudba, ktorej veríme, sme vám ponúkli aj čerstvý single Julia Holter so skladbou Fantasy, ale tento rok nekončí. 21. augusta vydáva aj celý nový album Materia. Tie najnovinky uplynulých dní, tak vo vysielaní Rádia FM aj pokračujeme. Dnes vám ešte hráme aj projekt, ktorý dali dokopy Igloo Ghost a Daisy. Dáme si aj Frost Children, Everyone Says Hi a uzatvoríme aj ponuku našich albumových typov na tento týždeň, a to albumom Sweating Someone Else Fever od Hardfy. Majte aj naďalej pekný štvrtok. Ja som Nika, pozdravím vás.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: A pokračujeme s dvojicou FK Twix a Lily Yachty. Toto je ich aktuálny single týždňa On Your Mind.

0: Z Rádia FM ste počúvali FK Twix s titulom Single. Týždňa sme vám hrali aj novinku On Your Mind, na ktorého ste hlili ja ty.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz od nás kapela Everyone Says Hi, ktorá ohlasuje celkom nový album Funny Cause It's True, ktorý vyjde koncom septembra, aj s touto novinkou Don't Underestimate Yourself.

počúvate Rádio FM a počúvali ste ukážku z debutu Diary Ally Frankie Rose, ktorá je späť s čerstvou solovkou Hila. Súčasťou septembrového albumu bude aj single Can't Be Wrong. No a teraz od nás Sist, čo je projekt, ktorému sa aktuálne venuje dvojica Igloo Ghost a Daisy, ktorú ste predtým mohli poznať aj ako Barbie, napríklad aj vďaka spolupráci s Fulcrumom. Pod menom Sist chystajú už aj debutový album Rabbit, ktorý vyjde po lete aj s týmto singlom Naked.

z Rádia FM ste počúvali Sist a toto boli Frost Children a ukážka z ich júlového EP Tweaker Poem. Do 20. pre vás rekapitulujeme aktuálny hudobný týždeň. Dnes vám ešte hráme aj Total Tommy, ale aj skladby z novej štúdiovky Hardfy. Budeme radi, ak zostanete s programom Nová hudba, ktorej veríme. Pekný večer aj naďalej, želá Anika.

Počúvate Rádio FM. Počas štvrtkového večera pre vás máme tie najsilnejšie novinky, ktoré sa počas týždňa dočkali premiéry. Za nami je ukážka z albumu, ktorý pár dní dozadu potvrdil Nate Amos. Nie ale s kapelou What's Up From Your Eyes, ale s bočným projektom This Is Lorelei. A toto bola Total Tommy, ktorá včera premiérovala single Winona Forever. A ideme opäť k už vydaným albumom. Naše albumové tipy na tento týždeň ukončíme s albumom Sweating Someone Else's Fever, čo je už štvrtý album kapely Hardfire a zároveň ich prvý album po 15 rokoch. Albumu ale predchádzalo ešte jedno EP, Don't Go Making Plans z roku 2024, ktoré práve naštartovalo celý tvorivý proces. Z albumu vám hráme tri ukážky Rose Electric, Humpback Whale, ale Around.

0: Z Rádia FM ste počúvali náš posledný albumový tým na tento týždeň. Do pozornosti sme vám dali návrat kapely Hard Fies albumom Sweating Someone Else's Fever. Teraz ok nás aktuálne hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: Chelsea Wolf je späť s dvojicou nových skladieb. Pripravované turné podporila novinkami The Dark a That Is Not The End.

Frankie Rose ohlásila nový album, skladby naň písala počas turné s The Jesus and Mary Chain. Už šiestý solový album vám hudobníčka známa aj z Dum Dum Girls či Vivian Girls sľubuje 18. septembra. Album Hila podporila aj novým singlom Can't Be Wrong. The Tubes potvrdili nový album. Kapela má pre vás novinku Hard Life, ktorá sa na trh dostane v druhej polovici septembra. Prvý album, ktorý vyjde pod hlavičkou vydavateľstva Merge, podporili už aj prvým singlom Who's Gonna Love You Now.

Baxter Dury chystá nové remixové EP. Všetky remixy na ňom vyhotovil producent Paul Edward, ktorý remixoval aj single, ktorý je za nami Alpha Dog. A s ním už dnešnú ponuku nových singlov aj uzatvárame. Ďakujeme za vašu pozornosť a po krátkej pauze sa na vás tešíme opäť v pondelok po 18. Cigi, Andy, Matúš a Nika vám želajú ešte pekný večer. Budeme radi, ako strávite s Rádiom FM.

FM. Nová hudba, ktorej veríme. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Filmopolis FM.
1: Pekný štvrtkový večer, vážení poslucháči. To teplo, dúfam, že vás to neodradilo a nešli ste do nejakého krytu s veľmi silným chladením, ale ste niekde na slnečnom pobreží, buď jazera, alebo aj mora a máte šancu ešte počúvať aj našu večernú reláciu. Ja som preto pripravil práve kvôli tomu horku niečo príjemné a keďže vám poskytnem v ďalšom vstupe pekné zaujímavé informácie o talianskom filme a jednom výnimočnom talianskom automobile, ktoré s tým súvisí, tak si urobíme dobrú náladu a toto je Nicola Conte. Myslím, že posluchačom Rádia FM ho netreba nejak obzvlášť predstavovať a Nicola Conte je jeden z tých DJ-ov a propagátorov nu jazzu, ktorí veľmi radi sa zapájajú aj do filmových projektov. Takže nech sa páči.

To bol Nicola Conte a myslím si, že Nicola Conte ako zástupca talianského nu jazzu nám predstavil v podstate takú veľmi príjemnú atmosféru, ktorá sa nám hodí do následujúcej informácie. Ja som našiel jeden článok, ktorý sa týkal automobilu zo 60. rokov. Bol to Giulietta Spider, ktorá ale sa v 60. rokoch objavila v talianských filmoch režirovaných Fellinim a Antonionim. Fellini bol ten, ktorý použil toto úžasné autičko vo filme Sladký život, no ale siahol po ňom aj Hollywood. Bola to akási skúška pred dobitím Hollywoodu práve s týmito veľkými európskymi režisérmi a do Spojených štátov a konkrétne do Hollywoodu prišlo Alfa Romeo Duetto ako neodolateľný roadster a bol určený Steveovi McQueenovi, Dustinovi Hoffmanovi a zajazdil si na ňom aj Mohamed Ali. Steve McQueen, Dustin Hoffman sa stali vlastne tvárami tohoto autíčka a tohoto modelu práve kvôli tomu, že pôsobili vo filmoch Absolvent a Steve McQueen si dokonca toto auto po nakrúcaní zadovážil aj sám pre seba. V štyroch generáciách bolo počas 28 rokov vyrobený cez 124 000 vozidiel a tak si Duetto užilo najdlhší život vo výrobe zo všetkých modelov Alfa Romeo. To, že toto autičko sa stalo veľmi obľúbeným pre tie najlepšie filmy 60. rokov, to je naozaj asi kvôli tomu dizajnu a kvôli tomu športovému zahľadu, jeho úžasným vlastnostiam a v podstate ho už nedostanete kúpiť, lebo počuli ste jej len 124 000 vozidiel, ale ešte určite nejaké sa objavia. Ale to, ako Duetto prežilo alebo neprežilo svoj názov, to vám poviem až v ďalšom stupe a predtým som ešte jedného Nicolu Conteho vybral, ktorý nám urobí veľmi príjemnú nudžezovo-taliansku atmosféru.

Je to veľmi krásne, ale zhovievavé vozidlo, povedal gentleman Steve McQueen v lete roku 1966, keď bol magazínom Sports Illustrated pozvaný, aby si taliansky Spider vyskúšal spolu s ďalšími rýchlymi priateľmi. Model, ktorý riadil, bol jedným z prvých, ktoré do USA dorazili po premiére na ženevskom autosalóne, ale niekoľko mesiacov predtým, ako McQueenov rozsudok zhrnul podstatu dueta, jedinečnosť Alfa Romeo, potešenie z jazdy a čistá krása. Technicky vzaté bolo to veľmi spoľahlivý názor. Steve McQueen bol totiž zberateľom špičkových športových vozidiel a veľmi schopným jazdcom, ktorý sa spolu s druhým pilotom Petrom Reevesonom v roku 1970 umiestnil v závode 12 hodín Sebring na druhom mieste vo svojej kategórii. O rok neskôr riadili dueto v plnej rýchlosti Dustin Hoffman pri hudbe Simona a Garfunkela vo filme Absolvent. Ikonický záber, ktorý sa zapísal do histórie filmu, odštartoval rad ďalších ponúk a tak sa dueto objavilo v stovkách filmov a televíznych relácií. Stalo sa doslova kultom. Keď si dueto kúpil majster sveta v ťažkej váhe Muhammad Ali, nechal sa inšpirovať svojim heslom Lietam ako motýl, bodám ako včela. No, tak toto je v skratke, ako sa vyvíjal v 60-tych rokoch automobil dueto, ktorý samozrejme má ešte jeden jasný dovetok. No a toto je hudba z Absolventa. Myslím si, že ju budete veľmi dobre poznať, pretože je to jedna z najobľúbenejších skladieb 60-tych rokov ako takých. Simon and Garfunkel.

Takže to bol Simon & Garfunkel, Sound of Silence, obľúbená skladba to z rokov 60. a mala teda premiéru vo filme Absolvent na filmovom plátne. Film režíroval v roku 1967 Mike Nichols. Bola to úžasná dráma, v ktorej Dustin Hoffman ako mladý, ktorý sa búri proti pretvárke a malomešťastvu, naozaj urobila obrovský boom na svetových trhoch. Má až 85% zo 100 na ČSFD a vy, ktorí ste ho nevideli, tak veľmi, veľmi silne vám tento film odporúčam. Pre mňa je to naozaj obrovský zážitok vidieť tento film. Dokonca aj po rokoch si ho viem pustiť a vychutnať si ho opäť na novo. Ďalšiu skladbu, ktorú som pre tento večer pre vás pripravil, je Nino Rota. Keďže sme spomínali, že dueto sa objavilo aj v Sladkom živote, tak toto je Nino Rota, La Dolce Vita.

Tak, aby sme trošku odskočili z tých 60-tych rokov, kedy dueto dopadlo vlastne v podstate katastroficky, pretože názov, ktorý náš pre toto auto vymýšľal, 140 000 ľudí sa prihlásilo do súťaže, ktoré vyhlásilo automobilka tesne predtým, ako auto išlo do výroby. Takže dueto vymyslel človek, ktorý sa dostal do absolútneho finále a vlastne jeho hlavná odmena bolo práve toto auto. No a dueto sa skutočne chytilo, ale až do momentu, kedy sa neozvali talianski cukrári z Milána, ktorí sa vehementne postavili proti tomu, že názov je ich a oni svoje čokolády dueto a svoj zákusok dueto vyrábajú už roky a majú ho zaregistrovaný a tento názov nemôže byť použitý bez ich súhlasu. Takže dueto sa vrátilo k názvu Spider. A to je asi o tomto autíčku, ktoré v tomto horúcom počasí by sa naozaj mohlo hodiť, ale no, je tam ešte to riziko, že môžete chytiť úpal. No ale aby sme preskočili z tých 60-tych rokov aj trošku dopredu, tak máme tu niečo aj z noviniek, ktoré prichádzajú na plátna alebo na streamy. Je to In the Grey. Trošku viac vám poviem po pesničke, pretože Chris Benstead urobil fantastickú muziku, a ktorá vám teda naozaj napovie, že ten film úplne ordinárny nebude, pretože Phase One od Chrisa Bensteda je veľmi zvláštna skladba.

Tak to bol Christopher Benstead, alebo Benstead, ktorý s Guy Ritchiem, lebo určite už predpokladáte vy, ktorí sa len trošku vyznáte, že budeme hovoriť o Guy Ritchiem a budeme hovoriť o jeho filme In the Grey, a Guy Ritchie je teda jeho dvorný režisér a Christopher Benstead, alebo Benstead, s ním robil už na Gentlemanoch, Guy Ritchie Puto, Operácia Postminster, Prameň mladosti a teraz Šedá zóna, robil s ním aj Mladého Sherlocka a seriál Gentlemani. Takže veľmi

Mi úzka spolupráca týchto dvoch pánov a ja som vám vybral ešte jednu skladbičku od Christophera Bensteda, ale je to v podstate opäť filmu In the Grey a tá atmosféra vám opäť potvrdí, že Christopher naozaj vymýšľa pre Guy Ritchieho výnimočnú hudbu do filmov.

No a vy, ktorí ste ešte nezachytili, že máme tú novinku, ktorá nadväzovala na veľký seriálový hit Mandalorian. Áno, je tu film Mandalorian. Dvojhodinovka, ktorá vás prenesie opäť na iné planéty do vesmíru v budúcnosti, kde Ludwig Göransson vytvoril fenomenálne nádhernú a silnú hudbu. Toto je main team z filmu Mandalorian.

Viete asi veľmi dobre, kto za Mandalorianom stojí. Nie je to nikto iný ako obrovský tvorca George Lucas, ktorý má za sebou aj Hviezdne vojny a všetky tie 70-kové, 80-kové, 90-kové veľké sci-fi projekty, ktoré vychádzali zo Star Wars. Aj Mandalorian vychádza zo Star Wars. No a aby sme si ho trošku pripomenuli, tak tu máme dneska Johna Williamsa a to je hlavná téma práve zo spomínaného Star Wars.

Tak to bol Ludvík Göransson, ktorý je zo Švédska, má iba 41 rokov, ale tie filmy, ktoré má vo svojom portfóliu, jasne hovoria za to, že jeho pero a jeho noty dodávajú filmom nezvyčajný lesk a vynikajúcu atmosféru. Okrem Teneta, Black Panthera, Premeny, Black Panther Wakanda, Oppenheimer, Hriešnici, Odyssea a teraz Mandalorian a Grogu, tak Ludvík Göransson, a to som naozaj prečítal len tých zo pár filmov, mohol by som ešte dlho pokračovať, seriálová tvorba je tiež veľmi bohatá. A Ludvík Emil Thomas Göransson je švédsky hudobný skladateľ, dirigent a hudobný producent. Zložil hudbu k filmom aj ako Creed alebo Venom. No a v Mandalorianovi je naozaj tá téma, hlavná téma, skvele spracovaná. Ďalšou vecou, ktorá ma zaujala za ostatný týždeň, bol seriál Sugar. No a toto je hlavná téma zo Sugar. Stvorili ju Ali Shahid Muhammad a Adrian Young a skladba sa volá House Attack.

Sugar, záhadný súkromný detektív, a myslím si teda, že záhadný je hodne, pretože pomáha bezdomovcom, je naklonený rozdávať peniaze, ktoré nepotrebuje, dokáže zabezpečiť zdravotné a iné ošetrenia ľuďom, ktorí na to nemajú, vie sa zastať slabších. To je v skratke Colin Farrell, ktorý hrá hlavnú rolu v seriáli Sugar, no a táto postava stojí za to, aby ste si ju pozreli, pretože má skutočný morálny charakter, ktorý v súčasnej politike a v súčasnom svete v tých najvyšších poliach naozaj chýba. Toto je ďalšia skladba, ktorá nám predstaví tento projekt, pretože Ali Shahid Muhammad a Adrian Young stvorili muziku do celého seriálu, a toto je Aspirin.

Tak to bol Aspirin z pera Ali Shahida Muhammada a Adriana Younga zo seriálu Sugar. A vy, ktorí ste nás teda počúvali, tak mali ste dneska možnosť zoznámiť sa s Ludvigom Göranssonom z Mandalorianu, s Christopherom Benstedom z In the Grey, Nina Rota z Do sladkého života sme si pustili, Simona Garfunkla zo Sound of Silence z filmu Absolvent, Nicolu Conteho, a na záver sa vrátime oblúčikom k tomu úvodu, kedy sme púšťali príjemný nu jazzový sound od Nicola Conteho, a toto je starinka zo 60-tych rokov, ktorú milujem, pretože je to filmová hudba ako vyšitá, a je to Quincy Jones so svojou slávnou bosou. Prajem vám pekný večer, dúfam, že ste sa nespálili počas toho horúceho dňa, a o týždeň sa znova počujeme. Moje meno je Maroš Hečko, za mixpultom sedí Andrej Šály a filmopolisom sa teda uzatvárame so skladbou Bossa a zložil ju Quincy Jones. Nech sa páči.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Stop percent.

0: Buďte pozdravení, toto je Rádio FM a program 100% FM, hodina zaplnená muzikou domácou. Dnes sú tu s vami Andrej, Matúža Demeter. Ponúkneme vám tracky z nových albumov od M, I Kind Frequency. Prajem to najlepšie počúvanie.
1: 100% FM, slovenská hudba s Demeterom.

0: FM. Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň pozdravíme mimozemšťanov vo filme Blízke stretnutia tretieho druhu.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: 100% FM, slovenská hudba s Demeterom.

0: M je umelecké meno Emmy Márie Rakickej, ktorá začiatkom mesiaca vydala album Fragments. My vám z neho ponúkneme dnes tracky Cannot Reach Me Now a tiež What's Wrong.
1: 100% FM. Slovenská hudba s Demeterom.

0: V ostatnom čase vydal EPčko Heroes Kind Frequency, čo je hudobné meno Dušana Vanča. Z EPčka vám zahráme What If a predtým bude aj Primal Voyage.
1: 100% FM. Slovenská hudba s Demeterom.

0: Toľko dnes z programu 100% FM, po nás výborná dvojhodinovka bez pózy FM. Do po sobotu ráno počujeme sa v programe Tá najlepšia sobotná hudba.
1: 100% FM, slovenská hudba s Demeterom.

0: Tereza Molnár má dlhoročné skúsenosti v oblasti riadenia komunikácie značiek, v súčasnosti pôsobí ako Head of Brand Communications and CX v jednej z našich najznámejších bank. Martina Hrivnáková začínala kariéru v 90. rokoch v reklamnej agentúre, riadila marketingovú a korporátnu komunikáciu viacerých veľkých značiek. Hovorili sme okrem iného aj o tom, či majú podľa nich ženy a muži v ich biznise rovnaké šance.
1: Malo by to byť tak, ako, ale dobre vieme, že je to trochu inak a že to, čo muži dostávajú defaultne, tak si ženy musia vybojovať.
0: Spomínali sme aj to, či môžu top manažérky ukazovať emócie, či sú pre ich prácu dôležité prieskumy, ale aj to, ktorá kozmetická značka zmenila zaužívané pravidlá v reklamnej komunikácii. Verím, že sa vám bude dobre počúvať. Podcast Svoja som FM hľadajte v podcastových službách.
2: Svoja som FM.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
4: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
5: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

Starý dobrý East Coast Rap, ten ste práve počuli z Rádia FM. Rapový špeciál sme dnes totiž odštartovali legendárnou skladbou Big Papa od B.I.G.ho a v podobnom štýle sa budú niesť aj ďalšie tóny, flowy či beaty dnešného špeciálu. Tento track vyšiel v roku 1994 na debutovom albume Ready to Die a zaujímavé je, že Biggie pôvodne vôbec nebol fanúšikom uhladenejších rádiových singlov. Lenže práve skladba Big Papa ukázala, že vie byť zároveň technický, aj úplne prirodzený a uvoľnený, bez toho, aby stratil rešpekt u undergroundu. Aj keď určite sa aj vtedy našli hejteri, ktorým sa tento posun nepáčil. Každopádne fungoval. Ako to s Biggiem skončilo, dnes už vieme. Niečo sa končí, no bez pozy FM začína.

Pozí FM, máme za sebou ďalšie skvelé old school skladby. Pred malou chvíľou hral Big Pun a Fat Joe v tracku Twins. Big Pun bol prvý rapper latino pôvodu, ktorý za svoj rapový album získal platinovú platňu. Písal sa vtedy rok 1998 a reč je o albume s názvom Capital Punishment. Pred Big Punom v rádiu FM zaznel MF Doom so skladbou Go With The Flow, ešte predtým Lauryn Hill a jej Final Hour a v úvode hral nás s trackom Halftime. Poďme ďalej.

Masta Ace práve teraz z Rádia FM. Práve ste mali možnosť počuť jeho skladbu Young Black Intelligent, predtým zaznela Good All Love a celý set otvorili Masta Ace a Apocalypse skladbou The Grind. Masta Ace patrí medzi najrešpektovanejších reperov, tvojich obľúbených reperov. Nie preto, že by mal najväčšie hity, ale preto, že jeho kariéra trvá prakticky od konca 80-tych rokov a dodnes vydáva kvalitné veci. Veľmi ovplyvnil celú jednu generáciu interpretov a je známy tým, že tvorí skvelý boom-bap a storytellingy. A dobrá správa je, že vy ho koncom leta môžete vidieť naživo na Zlatých pieskoch. To bol Masta Ace, teraz si zahráme niečo trošku novšie, no stále sa v dnešnom bezpozí FM držíme prevažne East Coast rapu. A sem tamto okoreníme aj niečím nečakaným.

Z Rádia FM práve dohrali Joey Badass a A$AP Ferg v treku High Roller. Predtým zaznel James Cole a jeho Daniel MC z Remix. Na tomto treku ste mohli počuť aj Gleba, Pejna, Hugatoxa, Karla, Fakulta, Dušana Vlka a ďalších. Ešte predtým hral opäť Joey Badass so skladbou Temptation a Let It Breathe. Joey Badass sa nikdy netajil tým, že jeho veľkou inšpiráciou boli práve 90-kové mená ako Nas, Biggie alebo Gangstar. A keď vydal svoj mixtape 1999, veľa ľudí neverilo, že tento interpret s takýmto zvukom patrí do generácie vyrastajúcej na internete. Joey sa však uchytil a aj keď nepatrí medzi komerčné mená, je neoddeliteľnou súčasťou East Coast scény a práve aj mladším poslucháčom priniesol zvuk s nádychom New Yorku. Stále počúvate Bez pozy FM.

0: Strhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na Športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Gorenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modelovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvr.sk/futbal.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Expozy FM nám práve hrala Foxy Brown. V poslednej skladbe aj spolu s Kellys, táto skladba sa volala Candy a predtým sme si hrali jej solo skladbu Big Bad Mama. Potom sme vás asi v tomto hudobnom bloku venovanom Foxy Brown prekvapili legendárnou skladbou Vaša, na ktorej bol Čistichov, Tina, Orion a Dani, a blok otvorila spomínaná Foxy Brown s Havokom z Mobb Deep v tracku The Promise. Foxy Brown je americká reperka, ktorá svoj debutový album vydala ako tínedžerka a už v 16 rokoch rapovala po boku veľkých mien newyorkskej scény. Bola jednou z prvých reperiek, ktoré spojili tvrdý East Coast rap s výraznou popovou estetikou. Podpísali ju pod Def Jam Records a 90. roky patrili jej. Radi sme si ju v dnešnom špeciáli Rádia FM pripomenuli. Teraz nás už čaká Tupac a ďalší.

0: Everybody Go.
1: D12 práve teraz z Rádia FM. Áno, to je tá skupina, v ktorej kedysi pôsobil Eminem. My sme si ju pripomenuli s ich skladbami My Band a Purple Pills. Práve My Band je track, v ktorom si členovia D12 robia srandu z toho, že všetci poznajú len Eminema. Pred D12 sme si ešte hrali UGK a Outkast a celý blok otvoril Tupac s trackom Ambition as a Rider. A práve Tupac by minulý týždeň oslávil 55. narodeniny. Šialené. Kýstkou zvuku sme si aj vďaka Tupacovi, Eminemovi a ďalším primiešali aj interpretov reprezentujúcich rôzne iné časti krajiny, ktoré majú svoj špecifický zvuk. A budeme v tom pokračovať aj ďalej. Stále počúvate Rádio FM.

0: Rozy FM sme práve dohrali Destiny's Child spolu s T.I. a Lil Wayneom v tracku Soldier. Predtým zaznela skupina TLC so skladbou Waterfalls a ešte predtým Left Eye, členka TLC vo veci Lisa, no a blok otvorila Missy Elliott so skladbou Work It. A keď už tam zaznela Missy Elliott, tak jedna zaujímavosť. Work It je dodnes známa tým, že obsahuje reverzne otočený vokál, ktorý sa stal jedným z najikonickejších momentov v popovej hudbe 2000 rokov. Missy bola zároveň jedna z prvých reperiek, ktoré mali úplnú kreatívnu kontrolu nad hudbou aj vizuálmi. A dopadlo to úžasne. V Bezpozy FM je teraz čas aj na starú dobrú domácu tvorbu.
1: Hey, yo, продукция с несчастливым числом. А? Тебе кажется, что мы не знаем, что делаем, а?

rapperi a samozrejme tí neschopní, nespokojní cezpolní. Neznášaš týchto ľudí celé toto mesto, len preto, že ťa kedysi ojebal vexlák pred Tesco. A potom si si zobral taxík, čo stal v rade pre takých ako ty na nivy za 200 pade. Si ako malé decko, čo hneď reve, keď chce ísť snu, ale neotvoria mu dvere. Čo sa nevrátiš naspäť, keď ťa to tu tak sere. Chceš s ľuďmi žiť, musíš s nimi byť, otvoria ti dvere.

0: Rádiu FM práve môžete počuť záver legendárnej skladby s názvom Bratislava od AMO. Pred dvoma týždňami ubehlo neuveriteľných 22 rokov od jej vzniku. Skladba od roku 2004 prežila až doteraz a poznajú ju ľudia naprieč rôznymi generáciami. Pred AMO zazneli Trosky a ich skladba To sme my. Predtým Vec a stará H1.6 v treku S vlkmi žijem, s vlkmi viem, potom Zverina a moja reč so skladbou Spomienky na časy a v úvode Čistichov s trekom Zdá sa ti. Krásne sme si zaspomínali, dnes sme si hrali prevažne East Coast zvuk, teda najmä v prvej polovici. Potom sme to okorenili aj inými pobrežiami, zvukmi či subžánrami hiphopu, až sme sa dostali na koniec. Užite si ešte záverečné treky. Z Bezpozy FM pozdravuje Siki Niki.
1: Welcome. This is MC Sharper Image.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Žiadna iná hračka nevyvolala v histórii

Počúvaj, čo chceš. Rádio FM. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: strhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na Športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Gorenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modulovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvrsk.lomkafutbal.
1: FM. Počúvaj, čo chceš.

0: zákulisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň pozdravíme mimozemšťanov vo filme Blízke stretnutia tretieho druhu.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.